Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V Mariboru se danes začenja celovita obnova Ljubljanske ulice, zaradi katere bo odsek med križiščem z ulico Pariške komune in Fohevo ulico popolnoma zaprt predvidoma do 30. novembra. Promet, tudi avtobusna linija G2, pa bo preusmerjena na obvoz. Prenova vredna nekaj manj kot 3,2 milijona evrov bo poleg zožitve voznih pasov prinesla tudi ureditev površin za pesce in kolesarje. Po zaključku del na cesti proletarskih brigad pa naj bi se zapora razširila do Metelkove ulice. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let je evropsko prvenstvo v Srbiji končala na odličnem drugem mestu, potem ko je v finalu v Beogradu izgubila proti Nemčiji 27-36. Slovenci so bili do finala neporaženi in so na poti do zaključnega obračuna premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo, Madžarsko in Dansko. Srbska rokometna zveza pa je potrdila predlog za skupno kandidaturo Slovenije, Srbije in Severne Makedonije za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, saj so se predstavniki vseh treh zvez načeloma že uskladili v

0: Špica leta 2028, Češka, Danska in Poljska leta 2030 ter Nemčija in Francija leta 2032.
1: Aktualno stanje na cestah danes zjutraj je previdno zaradi okvarjenega vozila, in sicer med priključkom letališče Maribor in Marjeta v smeri proti Ptuju. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če naletite vseeno na kakšno, 0800 10 55.
0: Še vreme poglejmo, 18 stopin v Mariboru, 18 stopin tudi Lopršice, Šalovci, 19 stopin, vreme pa danes do poldan še lepo jasno, potem popoldan se bo nekoliko pooblačilo, danes do največ 34 stopin, jutri podobno vreme, okoli 33 bomo imeli čez dan, v sredo pa, pa ja, manjša ohladitev do 30.
2: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
3: Toto
2: radio.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Ja, 5:34, kar 5:34, naj ponovim, da kaže ura. Ana, Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kak sta spala, draga sodelavca, po dolgem času, ko nista bila zdaj na jutro, na 100 let?
3: Slabo.
4: Slabo,
3: ne,
4: res
3: spala,
4: slabo.
3: Mislim, jaz sem dobro spala, samo pa nikoli ni dovolj, ne?
1: Ja,
4: ne, jaz sem izredno slabo spal. Jaz vedno slabo spim, ko se moram po določenem obdobju zopet stati zjutraj, zato ker sem najprej malo sem nervozen, malo mi glava dela celo noč, a sem si nastavil budilko, jo, kaj pa če bom zaspal, pa bom zaspal. Veš, in pol to gre celo noč in se premetavaš in gledaš na uro in pol kar naenkrat je ura 4 zjutraj, ko se mora zbuditi.
3: Premalo časa si na jutro, veš, to s časoma prezgine, pa ti je res vse eno.
4: Ta pa vem.
3: Ja.
1: Jaz tudi, ne, ker nosim to breme, joj, jaz moram zjutraj delati in zdaj moram to ta dva gledati in moram jasno odgovoriti potem, tako da sem šel ob 9 v postlo,
4: ja.
1: Pa sem ob nekje 11:30 zaspal.
3: Ja.
1: Tako da super, krasno, ampak ponedeljek je, lepo vreme imamo in upam, da je pri vas bil pošter bolj mrzl, da ste bolje spali kot pa mi trije. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!

0: 5 in 42, lepo dobro jutro želimo, Ana Jeger in Marko.
1: Dobro jutro.
0: In poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, od totega reporterja Milana, namreč vedno je ekipa na dopustu. Dajmo se spomniti te ene starejše, ko so Avstrijci tankali pri nas.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno na sledi zgodbe. Veliko prahu so v zadnjih dneh dvignile debate o gorivu in o visokih cenah goriva. Hkrati pa je seveda tudi prisoten strah sploh v obmejnih krajih, da nam bodo sosedje, recimo konkretno Avstrijci, izpraznili vse rezervoarje, kajti pri nas je cena goriva veliko nižja. Ali je temu res tako, sem šel preveriti ta trenutek. Sem tukaj na Šentilju na bencinski črpalki in vidim, tukaj je en avtomobil z registracijo LB, torej Leibniz oziroma Lipnica. Gospod je ravno natankal avto in zdaj odprl tudi kuferam in toči v karnister, mislim, da okoli 20 litrov.
1: Dobre, Joža, kaj je s tabo, kaj bo zdaj? Pa včeraj smo gledala, 10 litrov največ si lahko zdrav nese.
0: To je ena gospa v sosednjem avtu, ja?
1: Idi pa mu reči, ti pravim. Zdaj smo dobri, ko imamo take cene, drugače smo pa jugo banditen, pa nem kaj vse.
2: Pa dobro, pa pusti ga za tojih 10 litrov.
1: Kaj 10 litrov? Tavžnik bo sem prišlo, pa je to milijon litrov.
2: 10 000, ja.
1: Saš me matematiko čil, kdo je bolj dolgo v šole hodo? Reči mu, ti pravim.
2: Entschuldigen.
3: Ja, bitte.
2: Nič. Schön wagen.
3: Ja, danke schön.
1: Pa dobro, kaj rec moram jaz se sama prevzet. Idi pa mu reči. Ne tankaj več, drugače pa ajo bajo.
3: Was, ajo bajo?
2: Nichts. Meine Frau nicht schlafen, ja. Tabletten.
1: Kake tablete, pa tja idi pa ajči bum, bum. Kak boš kosil, če nam bo vse pokradli?
2: To bo se bo te plačo. A če viš, da ne, znam tak nemško.
1: Čist lepo govoriš, idi tja pa mu reči.
2: Schulingen.
3: Ja, bitte.
2: 10 liter maksimum. Tilt. Max. Oder strafe.
3: Was, ich verstehe nicht.
1: Pa norca se ti dela, no, daj mu ajči bum, bum, pa grema. Glej, kak te gleda s tim rilcem avstrijskim.
2: Ja, teba se ti izmeni.
1: Pa se manj se sama. Halo, Seppl. Nicht mehr tanken. Oder ajči bum, bum.
3: Was, bitte.
1: Joža, vse sem ti naredila, pripravila, roko stegni, pa grema.
0: To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Temple City Self-Aware 5:48, kaže ura to jutro in lepo vas pozdravljamo, Ana Jeger in Marko.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kakšna je kaj situacija na cestah, Ana?
2: Ja, še vedno je opcija, da je okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti in sicer med priključkoma letališče Maribor in Marjeta proti Ptuju, tako da tam previdno, pa valjda previdno tudi sicer.
0: Logično.
2: Kaj pa? Nič 8, nič 10, 5, 5 sem še pozabila. No.
0: Evo, hvala, kaj pa vreme?
3: 18 stopin, danes dopoldan še lepo jasno, popoldan nekaj oblakov, ampak vseeno do 32.
0: Ne bo dežja?
3: Ne bo.
0: Ok, petek je še nekaj kazal, viš kako se spreminja?
3: Jutri kaže popoldan, ampak res čist malo, mogoče celo nebo.
2: Jaz ne bi dajal. Da ne bo, ker tak ne bo, ne?
3: Jaz sem za to.
0: Ok, dajmo se malo, oziroma spomniti, vikenda. Včeraj zvečer, Maribor Koper ob 20:15, 2:0 na koncu za vijoličaste.
3: In so zdaj izjemno vodilni na lestvici.
0: Tako, ampak tisti pravi test pod narekovaj.
3: Ima veze. Smo
0: tisti pravi test pod narekovaj nas čaka to soboto, ne? Večni derbi, Ljubljani. Olimpija, sem ravno gledal, je imela zdaj 3 poraze, pa eno zmago. Tako da bomo videli, ne? Upamo in držimo pesti zagotovo, drugače pa samo mimo gredeva, jo vprašam, ker sem včeraj spet eno video, imate kaj srebrnih ribic doma?
2: Česa?
3: Kaj?
0: A ne veta sploh, kaj to je.
2: Ne, kaj ne. To?
0: To so one male, take sive žuželke, ko ful hitro laufa po tleh.
2: V bistvu ne vem, kaj misliš, niti tako da ne bo odgovor ne.
0: Ok, te pa, to je v redu, ker ponovadi grejo na vlago, tako da nimate vlage v stanovanju.
2: A ja, to, fuj, kako ti glapa, da nimam tega, da nehaj.
3: No. Čekaj, da vidim, kaj se...
0: Poglej, srebrna ribica.
3: Ne,
0: res, ne?
3: Ne.
2: Ti pa imaš, ali kaj?
0: Ja, enih 12.
2: Kaj?
0: Konstantno živi, nekje not, pa skače sem pa tja. Toliko, da veš, da niso zdaj nevarne ali pa kaj, samo so pa mogoče dober indikator, da imate vlago kje, ne, ker se pač imajo rade toploto in vlago in živijo do 4 leta, sem ravno gledal včeraj.
2: Ok.
0: In pojejo vse, kaj najdejo, pojejo, recimo odmrle celice kože, dlake, tudi odmrle predstavnike svoje vrste pojejo, pijejo papir, predmete iz papirja, karton, hrano v shrambi, stenske tapete, knjige, zavese, embalaže.
2: To sem v bistvu jaz.
3: 12 jih imaš?
0: Mislim, verjetno še več.
3: Pa imaš še vse, celo?
0: Ja.
2: Lej, Fras, dokaj ne boš poglodan, prišel v službo.
3: Fras, po moje, da peti, njim veš, da moj.
0: Fuj.

0: beautiful things that are.
1: Toti Maxi.
2: 28. priredite po zdravju sini ob prazniku Marijnega unebovzitja u Šprincu u općini Raskrižje.
3: Na praznično soboto 15. augusta slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice u Šprincu 10.15 iz Raskrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša s blagoslavom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje u velikem šotoru s nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
2: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
3: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Kaj bo danes za kosilo?
8: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
7: Sveže?
8: Lokalno.
7: Domače?
8: Vedno.
7: Pa okus?
8: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
7: Torej kosilo danes. Večerja pa?
8: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
7: Kaj?
8: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
7: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta čez šesto.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Destinacija Štajerska je v prvem polletju letošnjega leta zabeležila skoraj 191 tisoč turističnih prihodov in več kot 428 tisoč prenočitev, kar pomeni 6,6% rast prihodov in 7,5% povečanje prenočitev glede na enako obdobje lani. Rast je bila tako hitrejša od slovenskega povprečja, pri čemer so večino turističnega prometa ustvarili tuji obiskovalci, ki so predstavljali približno 77% vseh prihodov in prenočitev, medtem ko so doma mači gosti prispevali približno 23%. Nogometaši Maribora pa so v četrtem krogu prve lige v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper in se povzpeli na vrh lestvice. Maribor je povedel v 10. minuti, ko je Žiga Repa z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora zatresel mrežo, zmago pa je v 65. minuti potrdil Čipamba z natančnim udarcem z 20 metrov.
4: Zahtevna tekma, tako kot smo predvidevali, ko imaš nasprotnika, kateri ima in kvaliteto in neko brzino in smo se morali fajn potruditi. Rezultat je odličen, zmaga, res sem zadovoljen.
3: Je po tekmi povedal trener vijoličastih Darko Milanič. Zmaga proti Kopru je odlična popotnica za Mariborčane, ki jih v soboto čaka večni derbi proti Olimpiji.
5: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
6: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
7: Aktualno stanje na cestah. Danes zjutraj se boste zamudili na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je dolžina zastoja dobrih 10 km, zamuda pa po poročanju prometno-informacijskega centra okoli 15 minut. Previdno za volanom, drugih posebnosti ni, če pa naletite na kakšno, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
3: 18 stopinj v Mariboru, 18 stopinj tudi v Hajdošah in Ljutomeru. Vreme pa danes pod dopoldan še jasno, potem se bo nekoliko pooblačilo do 34 stopinj. Danes napovedujejo jutri, potem čez dan pretežno jasno, proti večeru lahko pade sicer kakšna kaplja dežja, pa vseeno do 33 stopinj, v sredo pa brez padavin, jasno vreme in okoli 30 čez dan.
6: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
2: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
9: Toto radio. In je skoraj že v 6, ne 5 minut čez 6, a na Jeger in Marko želimo dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Kaj imamo danes? Danes bomo se malo menili o aspirinu.
10: Okay.
9: Menili se bomo o morskih cvetačah.
10: Okay.
9: Že zdaj lahko vemo, da to ni zelenjava z morja, ampak je nekaj drugega.
10: Ja.
9: Pa preveriti moramo absolutno, med drugim se bo še milijon drugih stvari, kak je z Marjanom Vedlinom.
10: Aha.
9: Na poti iz Nove Zelandije nazaj. Milijon problemov je že imel. Jaz upam, da ima danes neke boljše novice. Tak da. Vse to sledi, najprej pa čez dva tota huda hita tudi horoskop. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: In je 12 minut čez 6, to jutro Nickelback in How You Remind Me na Totem Radio. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
1: In je čas.
0: Da se poglobimo in prisluhnemo.
1: Ja. Prisluhnemo.
0: Prisluhnemo horoskopu, Ana.
1: Dobro, sta pripravljena?
0: Mhm.
1: Okay. Oven. V službi boste zelo uspešni zaradi svojih dobrih idej. V ljubezni pa samske čaka lepo presenečenje in nova privlačnost. To si ti?
0: Ja.
1: Res?
0: Kak pa bom uspešen ta teden?
1: Noro. Vik. Z denarjem boste dobro ravnali in vaši prihodki bodo varni. Prosti čas izkoristite za stvari, ki vas najbolj osrečujejo. Dvojčka. Govorjenje vam bo v službi prineslo nove in pomembne posle. V ljubezni pa si vzemite čas in dobro poslušajte partnerja. Rak. Končno boste našli svoj mir in bili zelo zadovoljni sami s seboj. Pri denarju pa bodite pazljivi in ne kupujte stvari, ki jih ne rabite. To bi moglo meni pisati.
0: Za vse.
1: Ja. Lev. V službi vas bodo opazili in lahko dobite boljše opravila. Partner pa vas bo razveselil z lepo in romantično pozornostjo. Devica. Z dobrim načrtom boste privarčevali nekaj denarja in boste bolj mirni, vseeno pa ne pozabite na počitek in nabiranje novih moči. Tehnica. Z ljubljeno osebo se bosta odlično ujela in uživala v miru. Pri delu pa najprej končajte stare naloge in šele nato začnite nove. Škorpion. Vaš občutek za denar vas bo pripeljal do dobrega zaslužka. Osebno srečo boste našli, ko se boste umaknili od slabih ljudi. Strelec. V službi boste zlahka rešili vse težave, zato vas bodo sodelavci spoštovali. So nekaj zamišljali.
0: Tako te spoštujem.
1: V ljubezni pa boste imeli veliko željo po nečem novem. Oprosti neva, če poslušaš. Kozorog. Vaše trdo delo vam bo prineslo več denarja ali nagrado. Ta zaslužek porabite zase in za stvari, ki vas veselijo. Ok. Vodnar. Postali boste bolj samozavestni in začeli bolj verjeti vase. V ljubezni vas čakajo lepi dnevi, polni dolgih in prijetnih pogovorov. In pa še ribi. V službi boste z dobro idejo rešili težavo, ki traja že dolgo. Vaš denar bo varen, zato boste mirni in brez skrbi.
0: Ok, wow.
2: Yeah.
1: Yes.
0: Aj si, kake, so me lepe stvari.
2: Mm-hmm. Ja. Dober horoskop ta teden.
0: Ja, škoda, da nič ni res.
1: Pa to.

0: 6:23, kaže ura, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Ok, čas je za minuto iz zgodovine, pa ne tista iz srednje, ko smo vsi umirali zraven.
2: Okay.
0: Ne? Na današnji dan leta 1897 je namreč Felix Hoffmann izumil aspirin. Ampak izumil pod narekovaji, ali pač. Primita se za sedeže, kakšna neverjetna zgodba, wow. Ne, ko sem to prebral, sem smislil, da ni aspirin star samo 100 pa nekaj let. Mislim, verjetno so že neki, ne, z neke dreve dol čohali. Res je, da ga je Felix sintetiziral točno na današnji dan pred 129 leti, ampak pred tem je aspirin v raznih oblikah obstajal že pred našim štetjem. Že takrat so odkrili, a to pa je vrej, če me glava boli, ne, bom pojedo. Zažveko nekaj, whatever. Na? Tudi že pred Felixom so ga sintetizirali v laboratoriju, njemu je pač uspelo, da ga je v tisti najčistejši, najstabilnejši obliki in če bi pri tem ostalo, bi bilo ok, ampak Felixu ni bilo dovolj. Felix je čez nekaj let potem izjavil, da je on prav izumil aspirin, ne, da ga samo sintetiziral, ne?
1: Aha.
0: Da si ga je on zmislil.
3: Torej, da bi še več imel.
0: Ja. Zato je čez nekaj let njegov takratni mentor Artur izjavil, da je Felix to naredil po njegovih navodilih in ne samo od sebe in da ne sme dobiti nobenih zaslug za ta izum. Tako da je njegov mentor Artur na sebe potegnil in mesec dni po tej izjavi je Artur umrl.
4: Skrivnostne smrti.
0: Arturja so potem več kot 50 let ignorirali v znanstvenih krogih, dokler niso primera leta 1999 v Glasgowu spet odprli, našli dokaze, da je Artur govoril resnico in Felix res ni izumil aspirina.
1: Jo.
0: Odzvalo pa se je podjetje Bayer, ne, poznamo, ki je takrat, pri katerem sta bila takrat zaposlena Artur in Felix in je reklo, da to ni res in še enkrat potrdilo Felixa Hoffmana kot izumitelja aspirina.
3: Kdo je zdaj izumil?
1: Ja, mene se zgodil pri tretji ali naj.
0: Odvisno, koga vprašaš, ne?
3: Dobro.
1: Okay.
0: Če vprašaš torej podjetje Bayer, je to bil Felix Hoffmann. Če vprašaš ostale, je to bil da ti Artur, njegov mentor. Ne? Ampak, ko sem vse to bral, sem mislil, pa kak, če se gre za neke tablete samo, kaj se dogaja? Tako da, nauk te zgodbe, ne bodi pameten, ne izumljaj stvari, ker te bojo celo življenje preganjali.
1: Pa daj.
0: Na?
1: Tako, le še nič ne delaj.
0: Tako.
4: Dobro jutro s totimi hudimi

0: Nehala, Cmoka.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
7: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej. Vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Express.
6: Vstop je prost.
7: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Avto škafar.
11: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža, Toti radio. Dio.
13: Dve minuti čez pol sedmo.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na avtobusni postaji Maribor so začeli s pripravljalnimi deli za postavitev 10 novih polnilnic za nočno polnjenje električnih avtobusov in drugih vozil mestnega potniškega prometa. Primer lažnega policista na letališču Brnik razkriva resne pomanjkljivosti pri notranjem nadzoru policije, saj je moški več kot leto dni v policijski uniformi, ki jo je kupil na Bolhi, sodeloval pri najmanj 16 uradnih postopkih, obravnaval prometno nesrečo, ustavljal voznike in preverjal njihove identitete. Srbska rokometna zveza pa je potrdila predlog za skupno kandidaturo Slovenije, Srbije in Severne Makedonije za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034.
15: Aktualno stanje na cestah. Nekaj gneče nastaja tudi danes mimo Slovenskih Konjic v obe smeri na Štajerski avtocesti in pa tudi od Domžal proti Ljubljani, kjer je še 15 minut zamude. Drugih posebnosti zaenkrat ni oziroma njih.

0: Še vedno 18 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes čez dan pretežno jasno vreme, proti večeru nekaj več oblakov, sicer najviše dnevne temperature danes do 34, jutri do 33 stopin, v sredo pa jasno vreme, temperature čez dan pa 30.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tako, 6:34, kaže ura, Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pred nekaj minutami, ko je bila Shakira s to fuzbalsko himno letošnjo.
3: Daj.
1: Ja sem gledal video spod zraven, ker še ga nisem videl. Jaz sem vmes gledal, pač, kako so pač oblečene te plesavke. Ne?
3: Ja,
1: in je imela Shakira v eni sceni, je imela kavbojke, samo da ena hlačnica je bila odrezana, ena pa je bila dolga dol. In ne vem zakaj, ampak sem razmišljal, kak bi Jeger zgledal, če bi hodil
3: ne,
1: tako po svetu okol. Ne?
3: Da,
1: pač tako se ti plesavci vidijo, spod jih oblačijo, ne? Da bi imel raztrgano majco, pa eno hlačnico, eno dolgo.
3: Jeger, jaz imam dosti takih oplačil doma. Če hočeš,
2: Vrače,
3: lahko jutri prinesem, ja. Pa si probaš kako srebrno s
2: prvič ne bi bilo prav, drugič pa zgledal bi vrhunsko, ker vse, kar jaz oblečem, na meni zgleda odlično.
1: Jaz pa mislim, da bi klicali policijo, ko bi te videli.
2: No, jaz mislim, da ne.

0: Luna in Bailando, 6:42. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In, Jäger, da te vprašam, za Ano, tak že vem, ti imaš vrt doma?
2: Ne.
0: Nimaš?
2: Mislim, v Rušah ga nimam.
0: Ok. Ana, ti imaš vrt?
3: Imam vrt.
0: Kak si s paradajzom?
3: Bolj bogo letos, ker je suša.
2: Res?
3: Mislim, bolj bogo. Ne, vse paradižnike še krok eno. Več gre pri nas češnjevega v promet. Imam pa tudi volavsko srce. Ampak ni preveč velik letos.
0: Ni? Ok. Smisla, da boš lahko sodelovala letos, ne? Ker se obeta četrti festival paradižnika in Italiamo Fest na tržnici, Mariborski tržnici na Vodnikovem trgu, in sicer 21. in 22. avgusta med 10. in 21. in del tega festivala bo tudi tekmovanje za največji paradajz. Tako da, drage poslušalke in poslušalci, 2 tedna, torej še nekje, oziroma 10 dni še časa.
3: Da dozori.
0: Če imate paradižnik, pa je veliki, mora biti vsaj 700 gramov, torej 700 gramov in več, so lahko torej kandidati, da sodelujejo v tem tekmovanju. Ne vem, kaj vse pomaga ljudje, vem, da so se vozili po semena, ne vem kam, vem, da delajo to recimo, da poberajo vse sade že dol, da samo eno stane in potem tisti najbolj raste in dobi vse, kaj rabi. Tako da taktik je več, Ana, mogoče za drugo leto, ne? Se lahko pripraviš.
3: Ja, eno leto je bil en moj 900 gramov.
0: Res?
2: Res.
0: Mislim, da je zmagovalni lani bil 1,2 kg ali nekaj takega, nisem prepričan, ampak skratka, se da očitno, ne?
3: Ja, seveda se da.
0: Tako da, če imate paradajz, ne ga še vtrgat, počakajte še teh 10 dni in pridite na tržnico. Namreč, torej, Italiamo Fest bo še zraven in obenem, kar pomeni, da se je Mariborska tržnica za 2 dni spremenila v pravo italijansko pijaco z duhom Dolce Vita in sproščenim mediteranskim vzdušjem, tako pravijo organizatori. Vespe bojo, fičeti bojo, italijanska glasba, paradajz in teh paradajzov tudi potem ena velika juha.
2: Lič.
0: Izjemno bo na Mariborski tržnici, torej med 21. in 22. avgustom.
3: Italijanska hrana in pijača.
0: Ja, vse bo italijansko.
3: Pice,
2: še eno vprašanje,
0: ja?
2: Ali bodo v paradižnikovi juhi tudi črke?
0: Lahko bi bila.

0: Madonna in La Isla Bonita, 6 in 51. Lepo dobro jutro želimo, Ana, Jeger in Marko.
1: Dobro jutro.
2: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
0: Ja, poletje še je, vroče še je in počitnice so. Še vedno, kar pomeni, ja, še 3 tedne, kar pomeni, da otroci še lahko pridajo na Zvezo prijateljev mladine Maribor in opravljajo ene odlične aktivnosti, ki so jih pripravili to poletje. Kaj recimo jih čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Pokukali bomo v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč 4-nožnim pacijentom. Med 9.30 in 13. uro torej vabljeni, da preizkusimo oziroma vidimo, kako lahko pomagamo našim tačkam. Vsi ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih.
0: Svetovno! Ne vem, če sem kdaj, mislim, jaz kot otrok se ne spomnim, da bi bilo toliko nekih aktivnosti. Pač
4: različnih.
0: Ja, različnih,
1: ja,
0: za celo poletje.
1: Danes pa grejo plezat.
0: No, evo, jutri pa bodo mladi veterinarji, ne, da jih že od malega naučimo, da je treba skrbeti za živali.
4: Tako je.
0: Da je treba recimo tudi mačke sterilizirati in kastrirati.
1: Po novem skupaj, tudi čipirati.
0: Ne, da jih ni potem na vasi 7 milijonov. In potem Bog ve, kje vse končajo. Ne? Skratka, jutri jih čaka to, vse informacije najdete na zpm-mb.si.
5: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: Toti Maxi. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Končno. To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
4: Europark, vedno blizu.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja. Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne, ne, ne, ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Ura je 7.
19: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na avtobusni postaji Maribor potekajo pripravljalna dela za postavitev 10 novih polnilnic za nočno polnjenje električnih avtobusov in drugih vozil mestnega potniškega prometa. Projekt je del postopne elektrifikacije javnega prevoza, s katero želi občina do leta 2033 vzpostaviti popolnoma zelen vozni park. Do konca leta 2026 pa bo po mariborskih ulicah vozilo že 36 električnih avtobusov ter več drugih električnih vozil. Primere lažnega policista na letališču Brnik razkriva resne pomanjkljivosti pri notranjem nadzoru policije. Se moški več kot leto dni v policijski uniformi, ki jo je kupil na Bolhi, sodeloval pri najmanj 16 uradnih postopkih, obravnaval prometno nesrečo, ustavljal voznike in preverjal njihovo identiteto, pri sebi pa imel tudi ponarejeno značko in izkaznico, repliko orožja, lisice ter razpršilec. Čeprav je bila informacija o njem v policijski evidenci zabeležena že 30. septembra lani, so pristojni ukrepali šele približno 2 tedna pozneje, kar je sprožilo kritike sindikata in strokovnjakov, ki opozarjajo na nevarne varnostne in strokovne napake. Lastniki mačk pa imajo do 31. augusta še možnost, da označitev in registracijo svoje mačke uredijo z višjim državnim sofinanciranjem. Se država do tega datuma prispeva 30 evrov na mačk, od septembra do konca leta pa bo pomoč znašala le še 8 evrov. Od 1. januarja 2027 bo mikročipiranje in vpis vseh lastniških mačk v centralni register hišnih živali obvezen, zato pristojni lastnikom svetujejo naj postopek uredijo čim prej.
21: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
22: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
21: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
22: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
23: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča nastaja pred večjimi mesti, tako na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kjer je zamude približno 15 minut. Nekaj malega gneče pa nastaja občasno tudi mimo Slovenskih Konjic, kjer poteka delo na cesti tako v smeri Maribora kot proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni oziroma v njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
24: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
0: Vitalko keramika, najnovejše šakalice. Vse košete Vitalko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Vitalko.si. Itak.
20: Pa še vreme, pogledajmo, 19 stopin v tem trenutku v Mariboru, 19 stopin tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme pa danes čez dan pretežno jasno, do 34 stopin bomo imeli, proti večeru se bo sicer nekoliko pooblačilo. Podobno vreme tudi jutri, ko bo še vedno 33 stopin, v sredo pa ves dan lepo jasno vreme, najviše dnevne temperature, takrat pa 30 stopin Celzija.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toti radio.
1: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
18: 4 minute so čez sedmo, Ana Jeger in Marko smo tukaj. Želimo lepo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
18: In danes, ko je 10. avgust, ponedeljek, je tudi svetovni dan levov, tako da Jeger vse najboljše.
20: Ja, nisem se eno, hvala lepa. Samo za malce boš pa ti dal.

0: 10 minut čez sedmo, Ana Jeger, Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lep ponedeljek. In, drage poslušalke, poslušalci, če še kdo slučajno ne ve, obstaja en Slovenec, obstaja en Mariborčan, ki se piše Vedlin in to ni Dejan.
1: Tako.
0: Je pa pilot, kar je nenavadno na ključje, ampak Dejan je rekel, da ba je nista v žlahti. To je Marjan Vedlin, pilot, ki je šel po svoje letalo na Novo Zelandijo. Mm. Rekel, vse skupaj je predrago, da bi mu nekdo dostavil, tako da je on šel sam tja, ga pobral in se zdaj vozi domov.
1: Yeah.
0: Imel je milijon nekih problemov na začetku, potem je malo šlo, pol spet nekaj, pol spet šlo. Jeger, ti si ga malo spremljal čez vikend, kakšna je situacija, kaj se dogaja?
1: Ja, pazi, v soboto je imel težave s pritiskom olja, tako da so se po 10 minutah poleta vrnili na letališče v Townsville v Avstraliji. Pol je mehanik vse skupaj rešil, bolj da je bil hin samo ta indikator pritiska olja, okay. Da so pol zamenjali in so poleteli proti Tindalu, vmes pa so se mislili ustaviti še v Normantonu, da natankajo, samo tam ni bilo elektrike in ni delala črpalka. Da so potem tankali, še konec, v Karumbi, ki je par 10 kilometrov stran, samo tam pa ne moreš plačati z navadno kartico, ampak moraš imeti kartico od te tank štele, ki boš tankal, ne.
0: Okay.
1: Da pol, ko je razložil, kam gre, pa odkot je sploh prišel, ne, tam en drugi pilot se ga usmilil, pa je tankal, pa je plačal z njegovo kartico, pa mu je pol Marjan samo flikno nazaj.
0: Ja. Bravo.
1: In zdaj vprašanje, ali je Marjan Vedlin prispel v Tindal?
2: Ja, Tindal. Tindal je sicer vojaška baza, čeprav dovoljuje pristanke tudi takšni mali aviaciji. Pot je bila vsaj tam, smo rekli, tam nekje okrog 4,5 do 5 ur in z malo čelnega vetra, na žalost. Ampak, verjeli ali ne, še vedno smo bili prehitri. Zakaj? Zaradi tega, ker se letališče v Tindalu uradno začne oziroma uradno odpre ob 7:30 zvečer. Mi smo prispeli praktično 7 pa nekaj minut. Tako da smo rekli, ok, te bomo pač počakali v zraku, z gorivom ni bil problema, da bi to bil problem, smo tako ali tako točili 5 ur nazaj. V bistvu malo smo počakali in dobesedno pristali ob 7:30 zvečer v praktično že temi in nas poslali pravzaprav parkirati v popolnoma neosvetljen del letališča, tako da smo še malo mogli svetiti z telefoni, z baterijami. Še bolj zanimivo je pa postalo, ko smo prišli ven iz letališča, se pravi na terminarski del, tam pa žive duše in v bistvu smo rabili kar nekaj časa, dobro uro, da smo dobili taksi, da nas je potem odpeljal do namestitve, ampak ok, rešeno.
0: Pah, ves. No ne, bomo počakali v zraku, ja, ni problema.
3: Ja, pa v kružu, ali kaj.
0: Parkira pa ročno potegno, ali kaj, v luftu. Marjan in ekipa, vso srečo,
3: ja.
0: Želimo še naprej. Jaz upam, da kmalo pridete nekam.
1: Zdaj je plan, da gre proti Darwinu.
0: Aha.
1: Zdaj pa videli.
0: Dobro, vse se bo še javo, ne?
1: In se bo, seveda.
0: Ok, Marjan, še enkrat vso srečo in torej še več informacij o njegovem popotovanju na Totem Radio. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Tabu, lahko sem srce 27. Žura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, ni še čas za Milana, ne se strašiti. Okay. Bo čez 2 uri in pol. Ne pozabiti, toti reporter Milan še vedno na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. In ena, ki je prišla v ta izbor, je zagotovo tudi ta o predčasnih volitvah. Dajmo se malo spomniti.
2: Vse je bilo super. Prijazni ljudje, not v penziji, polni energije, sem pa tja.
3: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam not sedijo, ne, to so bolj ko ne Milančkovi sošolci, ne. Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne, druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to očitno paša, ne.
2: Kjerim vašim?
3: Mislim to, kaj si pač obkrožil, ne.
2: Kako te ti veš, kaj sem jaz volil?
3: Ja, na stoj sem s tobo, pa sem prej onega kartuna pogledal,
2: ne. Ti si
3: pa...
2: bolan, ali kaj si?
0: Tudi to se dogaja, očitno. Skratka, toti reporter Milan danes 10 pred 10, tudi kasneje 15.15 in 18.15.

0: Preverite u lestvici do tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Joj, znorel bom.
7: Je pa kaj, spet?
6: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si prendi še dry cantal z vinkla.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: A je pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Slušni aparati Audio BM.
3: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
2: Ura je točno pol osem.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na območju nasipne in zagrebške ceste v Mariboru bodo septembra začeli urejati novo kolesarsko stezo, ki bo povezala obstoječe kolesarske površine na Kosovelovi ulici in ob Pobreški cesti, ter tako zapolnila pomembno vrzel v mestnem omrežju. Prometne nesreče z električnimi skiroji v Sloveniji naraščajo, saj jih je bilo lani okoli 300, tri pa so se končale s smrtnim izidom, pri čemer policija med pogostimi kršitvami izpostavlja vožnjo v napačno smer in pod vplivom alkohola. Nogometaši Maribora pa so v četrtem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper in se povzpeli na vrh lestvice.
14: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj zastojev nastaja na mestnih obvoznicah in opatnicah, tako tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kjer je konstantnih 15 minut zamude. Sicer pa se gneča nabira tudi mimo slovenskih konic v obe smeri, tako proti Mariboru kot nekaj več, tudi proti Ljubljani. Če naletite še na kakšno oviro, 0800 10 55.
13: Okoli 21 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes pretežno jasno, okoli 34 najvišje dnevne temperature, jutri podobno, 33 stopinj bomo imeli čez dan, v sredo pa ves dan lepo jasno vreme, temperature pa 30 stopinj.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
17: Toti radio, dobro jutro.
2: 7:32, Ana Jeger in Marko želimo dobro jutro.
18: Dobro jutro.
2: In z velikim veseljem sporočamo in napovedujemo, da se vrni tudi Tine Križanič. Tine, tak da... Ne rabi ta ploska, mislim.
18: Vse nisla. Zakaj bi?
2: Jo, čez dva tota huda hita.

0: Tine!
1: Križanič, Tine!
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Po dolgem času se vrnil in prideš točno v to.
3: Ni dolgo, ne?
2: 14 dni, ne?
1: Ja.
3: Ja, no, pa prejšnji teden sem...
1: Kaj?
2: Ja, si enkrat, en dan je bil tukaj, ja.
3: Ne, tu vse sem vsak dan snemal, da sem vun vlekel toda dva konja zjutraj, veš, da bo vsaj nekaj, ne, da bo slušati.
1: A ja, točno.
2: Ja, dobro.
1: Čeprav si zaspal en dan.
3: Ja, priznam. To je bila zanimivo.
1: Da si zaspal. Ok, kaj prinašaš, zdaj, ko si svež, spočit?
3: Predvsem spočit, ja. To se mi dopade, 67-letna Miriam iz Kolumbije se odločila, da bo svoj, recimo temu, hobi vnovčila. In sicer ona je pred kar nekaj leti je pač brezposelna je bila, dala si je stol pred bajto, pa je začela si zapisovati, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, ker je poštar je bolj dolgo pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice.
1: Res.
3: Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna
4: upravljavka.
3: In ona še zdaj to lepo dela, vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, če je še osnešel, oni, daj mi, ja, glej, ima ceno posebej za to.
4: Aha.
3: Za molk ali pa za... Ja. In ne bote verjeli, do zdaj si je dve hiši kupila. Te veš, kaj vse ve, ne?
4: Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne, ne?
1: Ker zanimivo, si rekel Kolumbija?
3: Kolumbija.
1: V Kolumbiji so ljudi za manj ubili že zagotovo, jaz ne vem kak, še nje ni noben.
4: Pa dobro, prosim.
1: Ja, no, pravim samo.
3: Ja,
1: veš, kakve informacije ima, ne, take, ki...
4: Joj.
3: Mogoče zdaj ne živi sredi kartelnega območja, ne, pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke...
1: Ja, samo en je potreben, da prije slučajno, ne, v sosesko.
3: Ali pa je...
1: Ali pa malo ona.
3: Kapo, di tuti kapi. Lepo je ona tamani, pa zbog ne vema. Ne.
1: Ja, bravo, Mirjam in hvala Tine.
3: Ja, prosim.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

Iran. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Naše poletie.
2: In tota osvežitev.
3: Neskončno poletje se mi zdi, da imamo, ne, letos. Ne?
4: Neskončno.
5: Ja, se je res.
3: Cel čas je že suša, je vroče, je vročinski vali.
5: Hitro se je, tudi so se začele visoke temperature letos že kar štartu junija, kar je ponovadi.
3: In še se bo to poletje nadaljevalo, vsaj še tri tedne, če govorimo tudi, ali pa še več, no, ne vem, kdaj se konča sezona na Mariborskem otoku. Kak dolgo pač toplo, ne, verjetno. In za vas imamo še nekaj vstopnic za Mariborski otok. Spomnimo, prejšnji teden sta bila dva dneva tudi za ston in je bilo nabito polno, da so mogli prav, parking je bil poln in kopališče bilo polno, da ni šlo več ljudi not. Tak, da. Pričakujemo, da bo tako še v preostanku avgusta. Mi vam malo pomagamo, da lahko pridete se malo osvežiti tudi na naš račun, tako da, če bi radi šli z nami na otok, potem pošljite SMS, ključno besedo otok in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu. Evo. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Nadaljujemo s totimi hudimi hiti, tukaj sta Pink in Nate Ruz, Just Give Me a Reason.

0: Kako pa je vroče, vse dni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ukladiš?
6: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Lotmerk po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
12: Rosi Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
16: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
15: To vse majton. Letni šonk je že odprejte, jesti majo, pa cene so pol prijazne.
16: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
7: Terme Banovci, pustite se razvajati.
17: Minuta čez osmo.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na območju Nasipne in Zagrebške ceste v Mariboru bodo septembra začeli urejati novo kolesarsko stezo, ki bo povezala obstoječe kolesarske površine na Kosovelovi ulici in ob Pobreški cesti ter tako zapolnila pomembno vrzel v mestnem omrežju. Na Nasipni ulici med Pobreško in Belokranjsko ulico bo urejen kolesarski pas in ukrep za umirjanje prometa, povezava pa se bo nadaljevala po celotni Zagrebški cesti in Volodjevi ulici. Naložba naj bi izboljšala varnost kolesarjev, povezljivost mestnih območij in spodbudila uporabo koles kot vsakodnevnega prevoznega sredstva. Prometne nesreče z električnimi skiroji v Sloveniji naraščajo, saj jih je bilo lani okoli 300, tri pa so se končale smrtnim izidom, pri čemer policija med pogostimi kršitvami izpostavlja vožnjo v napačno smer in pod vplivom alkohola, k težjim posledicam pa prispeva tudi previsoka hitrost. Policija opozarja, da je mogoče omejitev hitrosti 25 km/h pri nekaterih skirojih enostavno odstraniti, zato predlagajo prepoved prodaje takšnih modelov. Po novih pravilih je uporaba iskirojev dovoljena šele od 15. leta. Nogometaši Maribora pa so v četrtem krogu prve lige v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper in se povzpeli na vrh lestvice. Maribor je povedel v 10. minuti, ko je Žiga Repa z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora zatresel mrežo, zmago pa je v 65. minuti potrdil Čipamba z natančnim udarcem z 20 metrov.
1: Če potegnemo črta na dobra tekma z naše strani, ponovno smo hitro zadeli, potem nekako padli malce v igri, kar se nam je zgodilo že v Celju. Mislim, da na tem moramo delati, ko povedemo, da držimo ta ritem tekme. Ampak nekako drugi polčas isto izjemo stative, mislim, da smo tekmo kontrolirali in mirno pripeljali do konca.
18: Je po tekmi povedal Žan Krničnik, zmaga proti Kopru je odlična popotnica za Mariborčane, ki jih v soboto čaka večni derbi proti Olimpiji.
7: Za varne poti brez skrbi.
8: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
7: Hvala za zaupanje.
17: Ni. Aktualno stanje na cestah, nekaj zastojev nastaja tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanjem in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Previdno za volanom, če naletite še na kak radar zastojev viro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
19: Si videl tekmo?
20: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
19: To je pa zadetek.
20: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
18: Še vreme poglejmo, danes okoli 33 stopinj čez dan, v tem trenutku sicer v Mariboru 22 stopinj, tudi Fala in Pertuča 22 stopinj, popoldan se bo delno pooblačilo, sicer pa jutri pretežno jasno čez dan, do 33 stopinj bomo imeli, popoldan lahko sicer pade kakšna kaplja dežja, sicer pa v sredo brez padavin lepo jasno, zjutraj okoli 16 čez dan do 30.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
21: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 5 minut čez 8, Ana Jeger in Marko smo tukaj.
2: Dobro jutro,
1: lep ponedeljek. Gremo hitro k muziki, čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj je zdaj z morskimi cvetačami.

0: Have a nice day, 12 minut čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo se torej posvetiti tem morskim cvetačam. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče teh morskih cvetač. Gre za vrsto meduze, ki je zelo slikovita, če pogledamo strokovni opis, zgoraj ima rjavkast krog pod klobukom, temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki.
2: Lepo.
0: Zelo slikovita, jaz sem pogooglal, nisem še videl v živo.
1: Lepa je, drugače.
0: Zelo lepa, ja.
2: No, ampak strokovnjaki sicer množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam, ker toplejše morje privablja vedno nove organizme, ampak če se pa zdaj osredotočimo na morsko cvetačo, ki je točno zdaj v slovenskem morju, pa dajmo pogledati, za kako vrsto meduze gre, ampak ker ne jaz, ne vidva, nismo morski strokovnjaki, ne, sem jaz poklical Andrejo Ramšak na morsko-biološko postajo Piran, torej za kako vrsto meduze gre.
3: Je vrsta, ki prebiva v Sredozemskem morju, najde se jo tudi v Atlantskem oceanu, vse tja do Kanarskih otokov. Se pravi, to je domorodna vrsta in se običajno pojavlja v toplem delu leta, se pravi čez poletje. Potem v konec avgusta, tam do sredine septembra nekako pa se razmnožuje in potem se njen razvoj konča in tudi izgine iz morja, tako da jo ne opazimo več. Vrsta je pa zelo zanimiva, najprej je zelo slikovita, poleg tega je pa to ena redkih vrst meduz, tudi globalno gledano, ki ima simbionte, se pravi ima dinoflagelatske alge, ki dajejo to značilno barvo in te alge ji tudi priskrbijo del hrane. Ne? Del hrane pa dobi s tem, da pleni zooplankton.
0: Zanimivo, kako se zmenja vse to živali, ne?
2: Ja, ne.
0: Ne morejo se pogovarjati, pa to ampak ono... Na neki točki se ena prisesa, na druga, ok, vreje, da bomo pač tak. Ok, gospa Ramšak, ali so škodljive morda te morske cvetače za ekosistem v Slovenskem morju?
3: Bi rekla, da niso škodljive, ne, ker so naravni prebivalci, kar je mogoče lahko problematično oziroma kar je nekaj, kar odstopa, pa je to, da se pojavlja vedno pogosteje. Se pravi, če pogledamo nazaj, nekaj desetletji nazaj je bila redko opažena vrsta, zadnjih 15 let pa je ta vrsta pogosteje opažena, v bistvu jo opazimo vsako leto. Ne bi rekla, da je ravno škodljiva za ekosistem v Slovenskem morju ali pa recimo v Sredozemlju, kjer je njeno naravno okolje.
0: Ok, torej tukaj kar domača, ne?
2: Ja, je pa res, da smo lahko gledali zdaj prejšnji teden, pa tudi ta teden, ogromno slik slovenskega morja, kjer je teh meduz res ogromno, zato najpomembnejše vprašanje, ali so nevarne za kopalce?
3: V bistvu priporočam tako, ker sodi morska cvetača med ožigalkarje, ima nekaj strupov, ampak jih ima manj in zato tudi manj, mi tega v bistvu niti ne čutimo, ne, če se jo dotaknemo z rokami, ampak vseeno priporočam, da se ljudje pač ali pa otroci ne igrajo z njo in da si jo pač zgolj ogledajo, če srečajo v morju.
0: Ok.
2: Dobro.
0: Malo sem si odahnil, ker vedno čakam na take stvari, že tako je ono, ne vem, tam pri Avstraliji, neka mala, ko je spoh ne vidiš, pa te ubije.
2: Ja, ja, ja.
0: Tako da tu, ne, zdaj ravno šlatat, pa čohat, pa božat, ne bo pa nič to reče, se nas slučajno dotakne. Najlepša hvala, gospa Andreja Ramšak, to so torej morske cvetače, lahko jih vidite torej v Sredozemlju.

0: Phil Collins in Another Day in Paradise, 8 in 23, skoraj že 24, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oh, oh, oh.
1: No. Oh, oui, oui,
0: Peugeot 3DG. Voulez-vous? Ok, mislim, zdaj bi lahko 3 minute samo to poslušali. Ampak ne, ena druga zadeva, na spletu se je pojavil en nov trend, ki se imenuje francoska nedelja. Veste, kaj je to?
2: Ne, povej.
0: Poznata, ne. Ok. Gre za koncept, ki v ospredje postavlja sprostitev in počitek na tak način, da vsakemu posamezniku paše, pač da dela to, kaj mu paše. Ne? Bistvo je torej, da si vikenda ali pa v tem primeru nedelje ne zapolniš do amena, ne? Da nimaš zjutraj tega, do povdne tistega, potem je kosilo tam, potem moraš iti na kavo tja, potem moraš leteti na izlet, potem imaš to, potem se greš kopati zvečer in si otrujen na koncu od vikenda. Ne? Ampak francoska nedelja je preprosta nedelja.
2: Yep.
0: Počitek, skrb zase in je to to. In ob prebiranju sem ugotovil, da so v bistvu vse moje nedelje doslej bile francoske nedelje.
2: Tudi naše so večinoma doma takšne, ja. Se držimo
0: ker
2: tega.
0: Ker si ne planiram milijon stvari, ker je to edini dan v tednu, ko sem fraj, ker šest dni nisem fraj. Nedelja bo fraj in s težkim srcem pač moreš iti na kake družinske dožnosti, ampak če že gre, no, dajte mi mir, jaz danes rabim, da je to moj
1: pošteno,
0: dan.
1: Pošteno, pravilno. Jaz, ko si zdaj to povedal, sem ugotovil, da francoske nedelje že dolgo nisem imel, zgledaj tu, če nekaj časa ne bom.
0: Ja, imaš vseeno še malo mlajšo dete.
1: Tako.
0: Ne rečem, tako da ja. Ampak tudi to je čar po svoje, ne?
1: Se bo minilo.
0: Boš potem noc spravila.
1: Valjda.
0: Lahko se boš nehal v ponedeljek zjutraj zbujati.
2: Lega, kako se reži, že zdaj se reži, 10 let prehitro.
0: Si že mane roke pa vse. Torej ti, Ana, pa tudi.
2: Mi se doma probamo držati tega načela, ja, da v nedeljo se A dolgo spi, nekaj dobrega poje.
0: In se na kauču smrdi.
2: Ja, in tako, tika. Nimam kaj dodati.
0: Rešeno, upam, da
2: če
0: boste...
2: Če le mož, ni pa vedno, seveda se imaš...
0: Ja, se zgodi, ampak če je že trikrat na mesec francoska nedelja, pa potem enkrat dobro. Nemška, recimo, gre skozi.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Toti Radio.
15: Dve minuti čez pol deveto.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se danes začenja celovita obnova Ljubljanske ulice, zaradi katere bo do 30. novembra popolnoma zaprt odsek med krožiščem z ulico Pariške komune in Fohevo ulico. Po podatkih Ajpesa je med strankami, ki so nastopile na parlamentarnih volitvah, največ za kampanjo porabila Gibanje Svoboda, nekaj manj kot 670 tisoč evrov, sledi stranka SDS z nekaj več kot 665 tisoč evri. Juni in juli pa sta bila v Zahodnji Evropi letos najtoplejša prva dva poletna meseca v zgodovini meritev, saj je povprečna temperatura dosegla rekordnih 21,62 stopinje Celzija.
17: Aktualno stanje na naših cestah še ostaja nekaj gneče in sicer na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kjer je še 10 minut zamude. No, občasno pa se zapaše tudi na Štajerske avtoceste mimo Slovenskih Konjic, tako proti Ljubljani kot tudi proti Mariboru. Previdno torej za volanom, drugih posebnosti ni oziroma o njih ne poročate. Če pa naletite enakak radar za stoj oviro, pokličite 080-1055.
16: Pa še vreme, poglejmo, 22 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Vreme danes dopoldan pretežno jasno, popoldan se bo nekoliko pooblačilo, vseeno danes do 34 stopinj Celzija, jutri do 33 pri podobnem vremenu, v sredo pa lep dan ves dan, zjutraj okoli 16, čez dan do 30 stopinj.
18: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili...

0: in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto radio.
2: 8:34 kaže ura, ja, tukaj smo vaši prijatelji Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja še vaju vprašam, ker ne vem, kak vi dva preživljata to vročino. Mislim, kot zdaj, ko je bilo 36-37.
4: Noter pa na klini.
3: Ja.
2: Mislim, nisi za zunaj, niti fajn to.
4: Ne.
2: Okay.
3: Zunaj je fajn, če je kaki vir vode. Recimo bazen, tuš, nekaj, okay. to gre, če pa ni, pa pač noter do te mere, da imam zdaj oči tak gnete, tako me gledam že celo jutro.
4: Ne rabiš gledat v klimo, veš?
2: Ja.
3: Hvala, kratika.
2: Ana.

0: Naše poletje.
1: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Total še poletje.
1: In total osvežitev.
2: Ja, poletje še je, vroče še je in počitnice so. Še vedno, kar pomeni... Ja, še tri tedne, kar pomeni, da otroci še lahko pridajo na Zvezo prijateljev mladine Maribor in opravljajo ene odlične aktivnosti, ki so jih pripravili to poletje. Kaj recimo jih čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Pokukali bomo v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč štirinožnim pacientom. Med 9.30 in 13. uro torej vabljeni, da preizkusimo oziroma vidimo, kako lahko pomagamo našim tačkam. Vsi ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih.
2: Svetovno! Ne vem, če sem kdaj, mislim, jaz kot otrok se ne spomnim, da bi bilo toliko nekih aktivnosti. Pač
4: različnih.
2: Ja, različnih.
5: Ja,
2: za celo poletje.
5: Danes pa grejo plezat.
2: No, evo, jutri pa bodo mladi veterinarji, ne, da jih že od malega naučimo, da je treba skrbeti za živali.
4: Tako je.
2: Da je treba recimo tudi mačke sterilizirati in kastrirati.
5: Po novem tudi čipirati.
2: Ne, da jih ni potem na vasi 7000 milijonov. In potem, bog ve, kje vse končajo. Ne? Skratka, jutri jih čaka to, vse informacije najdete na zpm-mb.si.
1: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, če paziš pri prehrani, redno telovadiš, pa se kljub temu ne moreš znebiti trebuha, so vzrok hormoni.
2: Ne može, verjetno, pa glih mene to moglo dobiti.

0: Evo pa je odpel Bruce Springsteen, Born in the USA, 2 minuti pred 9. Ana Jäger in Marko želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In z mislimi bomo še naprej z vami, ampak delovno mesto predajamo Saši Pančur, ki bo poskrbela za izjemno dopoldne na Totem radiju. Tukaj bo z 9 ob 9, predtem pa seveda še novit.
2: Toti Maxi. Prihaja Varaška noč.
3: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
2: Ogrira nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
3: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
2: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
3: Vstopnine ni.
2: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: 17.599 evrov.
6: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
5: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
6: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
5: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
6: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.

Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dober dan na začetku novega delovnega tedna, vsaj za nekatere. No, vsi tisti, ki ostajate na počitnicah, na dopustu, seveda uživajte še naprej, vsi ostale bomo malo delali, ne? Mi vam bomo pri tem pomagali v ponedeljkovem dopoldnevu že 100 najljubšimi hiti. Prijeten dan želimo.

0: obvestila.
1: Splošna knjižnica Ljutomer vas vabi na pravljice pod hrasti. V torek 11. avgusta predstava Kukuc gledališča Pogumna Fonzi. V sredo 12. pravlična urica začinjena zeliščarsko delavnico. V četrtek 13. avgusta pravlična urica opremljena cirkuško norčavostjo. In v petek 14. avgusta predstava Kukuc gledališča Pikina velika pucutolovščina. Pravljice pod hrastic so brezplačne in bodo vedno ob 9.30. Vabi vas splošna knjižnica Ljutomer. Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le za odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal tudi nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Zagotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in pa izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.

Eric Carmen je bil to Hungry Eyes, mi pa smo na Totem Maxiju pričeli, tako kot tudi vi na delovni teden. Jaz verjamem, da je vikend bil odličen, da ste se imeli fajn, da ste se znažurali, da ste se spočili, če ne imate danes še en dan. Zato, ker je današnji 10. august imenovan Dan lenobe. To pa pomeni, ne, da lahko ostanete kar doma v pižami cel dan, gledate televizijo, poslušate glasbo, vse enostavno date na kavč in ne delate nič. No, to lahko seveda storite vsi tisti, ki ste na dopustu, pa na počitnicah, ne. Vsi ostali pa pazite, da ne zamudite. Mi vam vrtimo tote najljubše hite za krasen ponedeljek. Nina Badrič je med njimi in pa Dani i godine. Prijetan dan.

0: Danes na vestnik.si.
1: Na otoku ljubezni Vižakovci so minuli vikend potekali biraški dnevi. Na vestnik.si preberite, kaj vse je potekalo in kako je bilo. Varstveno delovni center Murska Sobota v mestu gradi novo enoto za 24-urno oskrbo stanovalcev z duševnimi motnjami. Na vestnik.si preberite, kje bo nova enota stala, kaj vse bo ponujala in kdaj se bo odprla. Prijetno branje.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: To pravijo Beatles, All You Need Is Love, in to prihaja v celoti že kmalo v vašo družbo. Še prej bomo šli k vremenu in na ceste. Ura pa je zdaj že 5 minut čas pol deseto.
1: Toti Maxi.
2: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
1: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
2: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
1: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
3: Super teden in vaučeri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pokaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
9: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
8: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
9: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
8: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
9: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in zdaj čas, da malo preverimo, kako je s temperaturami. V Ljutomeru imamo 25, toliko je tudi v Lendavi, pa v Apačah, v Murski Soboti prav tako, v Ormožu pa je 23 stopinj. Kakšno vreme nas čaka danes, bo še vroče, do 36, no v hribovitem svetu pa na zahodu pa lahko že danes nastane kakšna vročinska nevihta. K nam pa naj bi dež prišel tam komaj po 15. avgustu. Poglejmo še, zdaj pa na ceste, malo smo menjali vrstni red, ne? Te so pri nas zaenkrat normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti ni. Če boste vi seveda opazili spremembe, pa dajte to kar povedati. Na 0800-2255 srečno, varno, do cilja.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, 8 minut je čez pol deseto. Zdaj so tukaj Beatles, All You Need Is Love, potem pa gremo še malo preveriti tudi, kaj se bo v tem tednu dogajalo v Murski Soboti v sklopu vročega soboškega poletja.

0: Tako, dragi moji, veliko se dogaja pri nas po Pomorju, veliko se dogaja tudi v Murski Soboti, kjer seveda še vedno poteka soboško poletje oziroma veliko dogodkov tako sklenjenih v vroče soboško poletje in nekaj ponovno spet za vse tiste, ki ste radi zunaj, ki ste radi pod zvezdami, spet vas čaka še ena knjižnica pod zvezdami. No več o tem pa direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport, Brigita Prhavec, Murska Sobota seveda.
1: Sredo, 19.8. pa literarno-glasbeni večer Midva in Življenje vmes. Tu sta literarna gosta Alenka Kesar in pa Kamenko Kesar, ki odpirata teme, ki so blizu mnogim, torej kako graditi odnos, kako ohraniti bližino ob vsakodnevnih izzivih, kako povezati razširjeno družino, kako razumeti razlike, ki nas hkrati oddaljujejo in povezujejo in pa seveda vse drugo. In prav odnosi so tisti, na podlagi katerih nastajajo njune zgodbe. Ta večer pa bo glasbena gostja Nejša.
0: No in Nejša je že pripravljena, da vam tudi na Totomaxiju zapoje vrhovi. 12 minut je zdaj do 10. Uživajte.

0: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
1: Ja, 5 minut je zdaj do 10, verjamem, da uživate mnogi še na počitnicah, na dopustu, nekateri se boste tudi kaj odpravljali, kakšen izlet na dopust po širni Sloveniji, in če greste na pot od danes pa do petka med 5 uro zjutraj in pa 14 popoldan, bodo na odseku med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug v smeri Murske Sobote potekala vzdrževalna dela. Delavci bodo tam tak da pazljivo, delna zapora bo. Velja omeniti, da bo v sredo pa spet potekal tudi izredni prevoz ali za vetrne elektrarne. V Pince bo izredni prevoz prispel po 2 uri po noči, nadaljeval pa potem nekako okrog 4:45 pa je predviden prihod na mejni prehod Šentil. Tak da, ne, bo še kar veliko vsega na cestah, vi pazljivo, strpno, pa ne pozabite sabo vzeti kakšno vodo, ne, v primeru, da bodo kakšni zastoji. Srečno, do cilja!

0: Like Heaven na Toto Maxi, ste. In v nadaljevanju že več hitov. Na začetku nove ure pridejo Queenie in pa Radio Gaga. Ostanite v naši družbi.
1: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Ja.
12: Ne.
13: Zi.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža.
16: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
17: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
18: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Varstveno-delovni center Murska Sobota, ki kot javni socialno-varstveni zavod zagotavlja odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju organizirano dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enotah dnevnega varstva v Murski Soboti, Lendavi, Ljutomeru in Gornji Radgoni ter institucionalno varstvo v bivalnih enotah v Lendavi, Ljutomeru in Gornji Radgoni, bo prihodnje leto dobil še 4. bivalno enoto. Že jo gradijo v Gregorčičevi ulici v Murski Soboti. Objekt bo namenjen 24-urni oskrbi odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. To je nekoliko drugače kot v dosedanjih 3 bivalnih enotah, kjer so uporabniki med ponedeljkom in petkom v varstvu 16 ur. Medtem, ko se dopoldne vključujejo v storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji. 24-urno varstvo pa imajo zagotovljeno ob koncih tedna in praznikih. Na hipodromu v Ljutomeru pa se odvil kasaški vrhunec sezone, 36. slovenski kasaški derbi, ki je najpomembnejša dirka sezone in za številne kasače tudi najpomembnejša dirka kariere. Za zmago in pa Lovorjo venec so se borili konji letnika 2022. Letošnji derbi je dobila šampionka Mermaid z voznikom Jožetom Sagajem mlajšim, drugo mesto sta osvojila Ruf in voznik Peter Zadel mlajši, tretje mesto pa je na najpomembnejši dirki leta pripadlo domačemu vozniku Roku Herico in kasaču Lionelu iz Kokoričev. V dirki dvosedu so pokal županje občine Ljutomer so se pomerili pomurski župani, posebno čustveno pa je bilo slovo železnega konja iz Ljutomera Froda S, ki je Slovenijo uvrstil na evropski kasaški zemljevid.
19: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
20: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: poglejmo, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev za enkrat še ni. Ne? Tudi o radarjih tokrat ne poročate, vseeno pazljivo. Če pa vidite spremembe, pa nič 8-0-2-2-5-5, srečno.
13: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
20: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
13: Bogato opremljen, omejena serija.
20: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: No, vroče pa že imamo. V Ljutomeru 28-27 je zdaj, v Gornjih Petrovcih, na Tišini pa v Svetem Tomažu. Danes bo vroča do 36.
13: Sveže, domače, lokalno.
20: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
13: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
2: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: In 5 minut čez 10. Še enkrat pozdrav vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili, pa seveda prijeten začetek delovnega tedna, dopustniškega, kjerkoli ste. Uživajte med totimi najljepšimi hiti. Mi tudi bomo skupaj s Queenie in pa Radio Gaga.

tako, dragi moji, 15 minut je zdaj čez deseto in v tem tednu bomo praznovali Prekmurci. V petek 14. augusta se zato vabljeni v 14. uri pred cerkev svetega Ladislava Beltince, kjer bo tradicionalna položitev venca v spominskem obeležju in tako bomo počastili spomine vse velike može zaslužne, da je naše Prekmurje del Slovenije. Ne? Torej, to je v petek ob 14. uri, potem pa ste vabljeni zvečer ob 19. uri, prav tako v petek v Beltinski park, kjer bo slavnostna seja s podelitvijo priznanj in pa slavnostnima govornikoma, župan Marko Virebutjo in pa magistrica Katja Koren, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport. Seveda se bo tudi čez cel dan dogajalo, v 16.30 naprej bodo otroška čudežna igrala, čudežna dežela bo, ob 17. stojnice s kulinaričnimi dobrotami in potem po radnem programu še koncert zasedbe Prašnati. Tako da vabljeni ste, da praznujete skupaj z občino Beltinci v petek torej.

0: Celine Dion je bila to My Heart Will Go On, 5 minut je do 10:30. Vročine še ne bo tako kmalo konec, oziroma še čez cel teden se bomo borili s tem, kako se osvežiti, kje se ohladiti. No, pri tem pa seveda bodo temperature se gibale tam okrog 36. No, četrtek, petek tam zna priti tudi kakšna kapljica, ampak ne preveč. Po 15. pa potem tudi Brane Gregorčič, vremenoslovec, meteorolog, obljublja malo nižje temperature, pa tudi kakšno kaplo dežja več. Pri tem pa seveda ostajamo posebej pazljivi za to, da zadosti vode pijemo, ne, čim več vode piti, ne čakati, da bomo žejni, in pa seveda tudi pri prehrani, ne, moramo biti kar pazljivi. Kakšno hrano v tej vročini izbrati, Alen Sever iz Centra za krepitev zdravja, Ljutomer.
1: V vročini telo težje prebavlja oziroma prenaša obilne in pa mastne obroke. Zato je bolje zaužiti več manjših obrokov skozi ves dan. Priporočam veliko zelenjave, sadja, polnovredni žit, stročnic, kot tudi rib ali pustnega mesa, ter mlečnih izdelkov, kot so jogurt, kefir, kislo mleko. Ta prehrana je lažje prebavljiva in organizma ne obremeni dodatno.
0: Ja, in medtem, ko vi recimo mogoče v tem trenutku delate kakšen jedilnik, ne, kaj boste pripravljali sebi, svojim najbližjim, pa mi vrtimo Dino Merlina in kaj si rekla, da me voliš.

0: The Look in pa Roxette na Toto Maxiju, minutka je zdaj čez pol enajsto in kmalu dobite pesem v celoti.
1: Toti Maxi.
2: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotmerk po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
5: Končno! To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in smo že pri cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Kamorkoli greste pa seveda pazljivo, kakšno vodo sabo in strpno vožnjo. Če pa vidite spremembe pa nič 8, nič 2255, srečno. In poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Počasi se segreva, 28 stopinje še vedno v Ljutomeru, 29 pa že v Lendavi in 29 tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes bo jasno, vroče do 36.
13: Sveže, domače, lokalno.
14: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
13: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: No, Toti Maxi, poslušate, Nataša sem tu, 4 minutke so čez pol enajsto in čas je, da dobite Roxette in The Look, potem pa gremo preverjati, kaj vse se bo dogajalo zdaj čez praznik, ne, ko bo Marijino nebo vzetje pri nas, skoraj blizu, fajn dogodek, ki je že tradicionalni, tako da vas povabim kmalu na Raskrižje oziroma na Šprinc.

40 in pa Kingston Town, 18 minut je do 11. Danes smo 10. avgusta in na današnji dan se je rodil John Ferris, bobnar avstralske rock skupine INXS, čigar single Need You Tonight je leta 1988 zasedel drugo mesto na britanskih in pa prvo mesto na ameriških lestvicah, no potem komadu nekako je tudi najbolj znana skupina in da se malo izpomnite, INXS je tudi v nadaljevanju v vaši družbi Need You Tonight.

Na Toto Maxi ste Nataša, vam delam družbo, 11 minut je zdaj do 11. In jaz zazabim na še eno fajn prireditev, ki pa bo v Šprincu. In to 15. avgusta, se pravi v soboto, gre pa za prireditev Pozdrav jeseni. Tokrat že 28. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja, seveda se bo vse skupaj pričelo ob 10. ko bo maša. Oziroma ob 10.15 bo najprej povorka, procesija, cvetja iz raskiške strani in ob 10.45 iz Štrigovske strani do kapelice v Šprincu, potem pa ob 11. uri sveta maša pri kapelici Marijinega vnebovzetja z blagoslovom cvetja, ki jo bo daroval raskiški župnik monsenjor Franc Režonja s somaševanjem štrigovskega župnika Igorja Radašiča. No, potem pa bo kulturni program ob 12. s harmonikarskim orkestrom Mikola, o 13.30 dalje pa nastopi skupin z obe strani meje ter veselo druženje in ples ob glasbe ansambla Mikola. Potem pa še tudi tek prijateljstva med 18. in 21. uro. Torej gre za prireditev, ki že tradicionalno povezuje ljudi obeh strani meje in seveda nas bogati s kulturno, zversko dediščino. Tak da to je praznik prijateljstva, sodelovanje in druženje prleko Prekmurcev in pa Međimurcev, vabljeni ste, torej v soboto. Ne pozabite, od 10. naprej se tam že dogaja.

0: Wake Me Up in pa Alan Lack na Toto Maxiu, na delevanju še več hitov. In tako na začetku nove ure Ace of Base, All That She Wants. Tak da, kar ostanite tu, še prej malo preverimo, kaj je aktualnega oziroma bo pri nas.
1: Poletje je vroče, vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava, za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
6: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
7: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
8: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam ravno kar pridružili. Nataša Hartman, nadje sem z vami. Slovesnost o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom bo v nedeljo zvečer v Veliki Polani. To bo prva slovesnost po noveli, ki je prazniku poleg združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom dodala še priključitev. Slovesnost o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom se bo začela ob 20. v prireditvenem centru Poljana. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Prenašala pa jo bo Televizija Slovenija. Celodnevni program so sicer v občini poimenovali Prekmurski svetek. Popoldne bodo na vrsti domača društva, gasilci ter sistem zaščite in reševanja, ob tem pa prekmurski jezik, kulinarika in druga dediščina. Vabljeni ste tudi vi. Še k športu. Na hipodromu v Ljutomeru se odvil kasaški vrhunec sezone 36. slovenski kasaški derbi, ki je najpomembnejša dirka sezone in za številne kasače tudi najpomembnejša dirka kariere. Za zmago in lovorjo venico se borili konji letnika 2022. Letošnji derbi je dobila šampionka Mermaid z voznikom Jožetom Sagajem mlajšim. Drugo mesto sta osvojila Ruf in voznik Peter Zadel mlajši, tretje mesto pa je na najpomembnejši dirki leta pripadlo domačemu vozniku Roku Rico in kasačo Lionelu iz Kokoričev. In seveda iskrene čestitke najboljšim.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo zdaj, kako je na cestah. Pri nas so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Pazljivo, kamorkoli greste, no če vidite pa kakšne spremembe, pa nič 8-0-2-2-5-5, tako kot ste sporočili, da je radarska kontrola v Murski Soboti na industrijski Temenkedi čaka. Tak da, pazljivo tam, pa srečno.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italko.
0: In zdaj imamo še temperature 30 stopinj v Ljutomeru, prav tako v Apačah 30 stopinj tudi v Odrancih, pa v Svetem Jure na Goričkem in v Radencih. Danes pa bo jasno vroča do 36, toliko stopinj kaže tudi jutri.
1: Sveže, domače, lokalno.
2: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
1: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
13: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: In 5 minut čas za najsto, čas, da pozdravim še vse tiste, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. Tote najljepše hite imamo, še do 12 bomo skupaj in med tem še skočimo tudi v Mursko Soboto, kjer praznujejo oziroma kjer imajo celo vroče poletje, veliko, veliko dogodkov, tudi v tem tednu vas čaka en fajn koncert. Ostanite tu, kjer so tudi Ozzy Osbourne, Dreamer in še prej Ace of Base, All That She Wants.

0: Alenka Godec je bila to, zdaj je...
1: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
0: 16 minut za 11 in seveda še vedno uživamo v različnih dogodkih čez počitnice, ki jih imamo po celem Pomurju in vabljeni ste tudi kmalu na soboško poletje. 21. augusta bo namreč ob 20. na Trgu kulture odlična Denis Jana Group. Za kakšno skupino gre, za kakšno glasbo gre pa Brigita Prehavec.
2: Gre za večer solovske glasbe, nastopajoči prihajajo iz Nizozemske in Slovenije. To so Denis Jana, ki je pevka, Ratko Zjača, ki je znani, nam že zelo znan kitarist džezovski, potem Vit Jamnik na vibrafonu, Roland Abru na kontrabasu in Clemens Martl na bobnih. Naj samo še to pri tem koncertu izpostavim. Denis Jana velja za eno najpomembnejših solovskih in džezovskih pevk svoje generacije, za priznano založbo Blue Note Records, eno najuglednejših založb na svetu, je posnela 5 samostojnih albumov. In ugledni glasbeni kritik Gary Giddings jo je označil za eno najboljših pevk, ki so se pojavile v zadnjih 25 letih.
0: Evo, odlično, in vi seveda jo lahko slišite, torej 21. augusta na Trgu kulture v Murski Soboti in to ob 20. Tako da soboško poletje, torej gre naprej, mi pa tudi. In sicer zdaj prihaja Michael Bolton in... jaz sem zdaj izbrala eno pesem, ki verjamem, da vam bo všeč, kar nekaj časa namreč nismo že slišali na Totem Maxiju. Time, Love and Tenderness in 17 čez 11.

Evo na Tote Maxiju ste in čas je, da gremo še malo v nadaljevanju pogledat, kaj se dogaja na naši spletni strani totimaxi.si, kjer imate tudi seveda napisane malice, ki jih lahko si privoščite v tem tednu, pa kje, kaj ponujajo, to preverite, pa mali oglasi so seveda tudi, lahko tudi kakšnega date preko naše spletne strane in pa o letošnjem derbiju, ki ga je dobila Mermaid v Ljutomeru je bil v soboto, si lahko kaj več preberete. Torej, dobrodošli tudi na našo spletno stran totimaxi.si. Elton John pa zdaj tisti, ki je že tukaj z Nikito.

0: Elton John in Nikita Toti Maxi. Uno delle mani je že vrti Toti Hite naprej in čaka Nina Pušlar in Mirna Kriv, še prej gremo v Gremenu pa na ceste, ostanite z nami.
1: Toti Maxi.
2: Joj, kak je vroče, v mojem stanu na avtu je kak v peče.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakoj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ukladiš?
3: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotmerk po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
5: Končno! To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark, vedno blizu.
8: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Rusitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na event.si.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo in smo že na cestah, te so pri nas normalno sicer prevozne, kakšnih večjih zastojev ni, je pa radarska kontrola. In radar imamo trenutno še vedno Murski Soboti na Industrijski. Temen Kedi je tam pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2255, no s tem pa, da so tudi v Ljutomeru že pričeli z grejenjem krožišča, ne, tukaj pri sodišču in je malo povečan promet, tak da če se kaj vozite v Ljutomeru, po Ljutomeru, potem izberite kakšne druge ceste. Dobro, pa srečno še enkrat. In gremo še k temperaturam, fajn se tudi že segrevajo in dvigujejo. 32 imamo zdaj že v Ljutomeru, v Gornjih Petrovcih, na Tišini pa v Svetem Tomažu 31, tudi v Beltincih, pa v Vržeju in v Dobrovniku. Danes torej do 36, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, jutri tudi do 36 stopinj in pa potem še vroče, jasno, vse do 15. avgusta, potem pa naj bi prišlo že malo do osvežitev.
15: Sveže, domače, lokalno.
16: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
15: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Toti Maxi, je to 5 minut je čas po 12 in čas je v nadaljevanju za Nino Pušlar in Nemirna kri. Tako ob začetku delovnega tedna še kako paše ta komad.

0: obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni varčni ravi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane v skladu z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvede ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. In tukaj ABBA, SOS za vas.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Gremo najprej v avtocenter Ormož. Renault Master je v ponudbi s podaljšano kabino letnik 2023 in pa Renault Symbioz hibrid, Esprit Alpine, bogata oprema. Več informacij pa dodatne informacije na 02741649. Torej 02741649. In še v podjetje Autorajh ponujajo Kia Sportage 1,6 GDI benzin letnik 2017 in pa Ford Focus Caravan Titanium 1,5 letnik 2021 bele barve. Informacije, če jih obiščete podjetje Autorajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti. Uživajte, ko jih boste obiskali, pa uživajte tudi v naslednjem komadu Ten Sharp in pa You.

0: City Maxi.
1: Prihaja varaška noč.
2: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
1: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
2: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
1: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
2: Vstopnine ni.
1: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je minuta čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Destinacija Štajerska je v prvem polletju letošnjega leta zabeležila skoraj 191 tisoč turističnih prihodov in več kot 428 tisoč prenočitev, kar pomeni 6,6% rast prihodov in 7,5% povečanje prenočitev glede na enako obdobje lani. Rast je bila tako hitrejša od slovenskega povprečja, pri čemer so večino turističnega prometa ustvarili tuji obiskovalci, ki so predstavljali približno 77% vseh prihodov in prenočitev, medtem ko so domači gostje prispevali približno 23%. Rekonstrukcija hidroelektrarne Formin in jezu Markovci je vstopila v novo fazo, saj je ministrstvo objavilo dokumentacijo za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja, ki bo v okviru javne razgrnitve dostopna do 24. avgusta. Dravske elektrarne Maribor bodo projekt, njegovo časovnico in predvidene posege občanom predstavile danes ob 18. uri v poročni dvorani občine Markovci, kjer bodo odgovarjali tudi na vprašanja zainteresirane javnosti. Na Hrvaškem so aretirali 33-letnega Slovenca, ki ga črnogorske oblasti iščejo zaradi suma sodelovanja v kriminalni organizaciji, povezani s škalerskim klanom in pranja denarja. Črnogorsko tožilstvo njemu in še dvema osumljencema očita tudi tihotapljanje 380 kg kokaina ter 4 primere pranja denarja v skupni vrednosti okoli 2,9 milijona evrov, pridobljenega s prodajo prepovedane droge.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Ni. Je kaj takega na naših cestah?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pot do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut, radar pa je v Črešnjevcih ter tudi v Dokležovju. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0810 5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Danes in jutri zunaj delno oblačno vreme, vsaj na našem koncu, temperature nekje do 34 stopinj, trenutno pa v Mariboru 31, v Majšperku 32. Tudi jutri bo vreme zelo podobno, v sredo potem morda nekaj stopinj manj, nekje do 30 je napovedanih, vreme pa lepo, sončno in ja.
4: Sveže, domače, lokalno.
7: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na Stridon Kavana A na gmail.com.
8: Toti radio.
0: 4 čez 12 so lepo popovde na Totem radiju. Anja je ob tej uri lepo na domačem terenu.
9: Ja, res.
0: Skupaj čubava vaš Fras in Medvar šov in da ne bo ta slučajno kaj rekla, ko prideta oba nazaj,
9: ja.
0: Čubava tudi dve karti za Mariborski otok. Če bi se kopali, ohladili, uživali, samo pišite otok pa vaši podatki na 051 220 220.
10: Kaj ste čuli, vi to?
11: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
10: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
11: Ker kak pa Saša Pančur pazi na Fras in Medvar šovce. Neverjetno.
10: Pa to ti pravim bolj kot ti, Fras.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev. 32 stopinj že v tem trenutku, spet je vroče in spet je čas za eno bombico.
2: Tako
1: bi bilo fajn se malo ohladiti na Mariborskem otoku. Tudi danes na Totem radiju dve prosti vstopnici, ki jo lahko izkoristite kadarkoli do konca poletja in tokrat oziroma kmalu bo Atija in mamico očitno peljal malo na dopust naš najbolj simpatični poslušalec. Kdo je z nami?
3: Tim Marčov.
1: Zdravo, Tim. Ste že bili kaj na morju letos?
3: Gremo
1: za eno poletje. Boste prehitro pred tem še skočili na Mariborski otok, boš povedal mamici pa Atijo.
3: Ja.
1: Tim, iskrene čestitke, pravkar si dobil dve karti za kopanje na Mariborskem otoku. Uživaj, lepo se mej in z Anjo ti želiva res lepe počitnice.
2: Tako.
3: Ja.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje, pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si printi še Drag Kantal Zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
8: Avtoškafar.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: temi hudimi hiti tudi čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pot do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut, spomnimo pa še na radar, ki je v Črešnjevcih ter tudi morda še vedno v Dokležovju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Še aktualne temperature, 32 stopinj v Mariboru, 29 jih imate v Rušah. Danes in jutri bi šlo nekje do 33-34 stopinj, piše, vreme bo ostalo delno oblačno. V sredo bi se naj potem popolnoma razjasnilo, temperature bodo dosegle 30 stopinj. 12 in 32 minut je na uri, lepo nedeljek in lepo popovdne s totimi hud.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetje.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Bravo,
5: bravo.
4: Bravo, mislim bravo.
5: Bravo.
4: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvršov kot pa Saša Pančur.
5: To pa je res, to pa je neverjetno.
4: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: ne? Pač ta leta, ki tam noč sedijo, ne? Ker to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže Tito, pa pol ti ono plahto, da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to očitno paša, ne?
1: Kirim paša?
0: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne?
1: Kako te ti veš, kaj sem jaz volil?
0: Jedno stoj za stovo, pa sem prej onega kartona pogledal.
1: Ti si bolan, ali kaj si?
2: Ne zamudite v celoti, danes še 15 čez 15 in tudi 15 čez 18.

0: Kakih 17 minut še do 13. In če ste slučajno zamudili danes do poldan. Brez skrbi, tudi danes bomo še slišali totega reporterja Milana. Cele počitnice poslušamo najboljše zgodbe te zadnje sezone in danes bo to tudi na temo predčasnih volitev.
1: Vse je bilo super. Prijazni ljudje, not v penziji, polni energije, sem pa tja.
2: No, vse to mogoče je edini problem.

0: Audi Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
8: Ži, ži, ži, ži.
9: Dve.
10: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: In je minuta čez 13.
11: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Lastniki mačke imajo le še do konca letošnjega leta čas, da poskrbijo za obvezno označitev in registracijo svojih mačk. Novela zakona o zaščiti živali namreč določa, da morajo biti vse lastniške mačke starejše od 12 tednov čipirane in upisane v centralni register hišnih živali. Obveznost bo v celoti začela veljati 1. januarja, do takrat pa velja prehodno obdobje. Država stroške čipiranja trenutno tudi sofinancira in sicer do 31. avgusta lastnik plača le 8 evrov, od septembra pa bo cena 30 evrov. Zoran Stevanović je kot predsednik državnega zbora prvič po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so danes poročili iz stranke Resnica. V stranki so ob tem poudarili, da bo Stevanović, če bo prejel vabilo, obiskal Moskvo. Poudarili pa so tudi, da pot do miru vodi skozi dialog z obema stranema, tako Rusijo kot tudi Ukrajino. Potezo je kot znak razumnega ravnanja evropskih politikov pozdravil tudi direktor druge evropske direkcije ruskega zunanjega ministrstva. V ukrajinskih napadih z droni v srednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. Napade so po njihovih navedbah izvedli na industrijska in civilna poslopja, ukrajinske sile pa so medtem sporočile, da so ruske sile minulo noč nad Ukrajino izstrelile 126 brezpilotnikov.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Je kaj takega na naših cestah?
15: Ja, zastoji so še zmeraj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pot do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 30 minut, radar pa je v Šratovcih. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 5.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
14: Pretežno jasno in okoli 32 stopinj je na našem koncu. Do 33 še lahko pričakujemo in podobno kaže tudi za jutri, v sredo pa potem popolnoma jasno vreme pri največ 30 stopinj.
1: Sveže, domače, lokalno.
13: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
1: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
19: To ti radio.
14: 3 minute čez 13. Anja in Saša sva v vaši družbi.
15: Zdravo!
14: Seveda samimi totimi hudimi poletnimi hiti in čez dva pride tudi profesor Križanič, ki nas danes pelje, pa je tako obljubljal najboljše leto na svetu.
15: Oho.
14: Ja, bo povedal profesor, ampak najprej Teddy Swims, to je tudi Gwen Stefani, pa čisto malo ste seveda zraven tudi to ta dva.
20: Kaj ste čuli, vi to?
21: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
20: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
21: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
20: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
23: Vrhunski parketi Šojher.
22: Izdelani v Avstriji.

0: Križanič, kateder je vaš?
1: O, profesor Križanič.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, gospodični.
1: Najprej bi samo rekla, da ima danes celo neko debelo srajco s dolgimi rokami.
3: Dala ne, na
2: jaz pa sem ga ravno gledala, kako v stilu, barvno usklajenje danes.
3: Včasih se mi posreči.
1: Če je vroče.
3: Samo res, ja, kar nas čaka spet ta teden je... za dolge rokaj, vran.
1: Ja,
3: tak je.
1: Kam gremo?
3: Danes, torej v leto, ko je na svet privekala ena zelo, zelo znana in luštna oseba, ki sedi tu zraven mene, na levi.
1: Anja kaže na sebe.
3: Pesta dve, obe sta luštni, no, ampak
1: Anja
3: samo ena.
1: Anja še dolgo ni bilo.
3: Samo ena iz 92.
1: Tako,
3: sicer je, ja, single je izdan 91. Ne, takrat, ko si bila v procesu,
1: planu,
3: ne,
1: tako.
3: In 92. je postala hit, smo tem dobili dva hita.
1: Yeah.
3: In tebe, in Shaniz, in I Love Your Smile. Pa še tak je glih za tebe.
1: Glih za mene,
2: ja,
1: vidiš.
3: Shaniz Wilson je bila takrat stara le 18 let, ko je izdala to pesem. In tudi to besedilo je v bistvu v njeni mladosti. Shaniz se v skladbi kot dijakinja zaljubi v svojega sošolca, klasika, ne. Pesem je bila sicer najpopularnejša na radiju Disney, to tudi je, saj je bila namenjena vrstnikom, no potem pa se je visoko vrstila tudi na pop in R&B lestvicah. Shaniz je, tako kot večina oziroma mnogi izvajalci R&B-a v začetku 90-ih, imela v pesmi še en rap del, ampak so ga za predvajanje na radiju izrezali, to ker pač... Takrat še to ni bil mainstream in so skladbe tako snemali, da je bilo vse skupaj mogoče izpustiti. In podobnih trikov so se posluževali recimo TLC, pa Kim Sims, Sissy Peniston in številni drugi.
2: Zanimivo.
3: Ja, skladba je iz filma Inner Child in je, kot radi rečemo, One Hit Wonder. Ker potem pa, ne vem, če še bil kaki komad, ki je umembe vreden, ampak jaz mislim, da si je zaslužil za penzijo.
1: Tako, ni bilo treba več.
3: Ja. Zdaj pa hitro, če je bila stara leta 92, 18 let, koliko je zdaj?
1: Ja, 34 plus 18. Zdaj ti hitro.
3: Ja, jaz sem pre star za to.
1: Računaj.
3: Ne, to veste,
1: Anja.
3: Veste, mlade.
2: 34 plus 18 je 52.
3: No, to smo tu neki. Skoraj. Dobro, ok. Lep teden sem, lep ponedeljek in... ja, držite še ta teden, to je bilo med COVID-om. Ključnih je naslednjih 14 dni, vročinskega vala. Ne?
2: No, evo.
1: Tako.
3: Ja, klimo na, ne na preveč, ne, tak ravno zmerno.
2: Smerno, ja.
3: Ja, tak da imate lahko dolge rokave. Ne?
1: Ja, evo ga, rešeno.
3: Vredo? I Love Your Smile in Shaniz.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
4: Toti Maxi.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
6: Terme Lendava. Za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti radio.

0: 13:31 minut. Anja, je kaj takega na naših cestah?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut. Zastoji so pa tudi proti Ljubljani, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Spomnimo še na radar, ki je morda v Šratovcih, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: In še aktualne temperature, 33 stopinj v Mariboru, 34 jih imate v Dravcih. Podobna napoved je tudi za jutri, torej do 33-34 stopinj in delno do pretežno jasno vreme. V sredo se bo še zjasnilo, temperature pa malenkost nižje, do največ 30 stopinj.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na Stridon Kavana @gmail.com.
0: Totiradio. 13:33 minut je na uri, za njo vam želiva lepo popovdne.
1: Zdravo.
0: Še en lepo letni ponedeljek na Totem radiju in uživajte tudi s stotimi poletnimi hiti.
4: Bravo, bravo. Bravo, mislim bravo. Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvar Show kot pa Saša Pančur.
5: To pa je res, to pa je neverjetno.
4: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, če paziš pri prehrani, redno telovadiš, pa se kljub temu ne moreš znebiti trebuha, so vzrok hormoni.
2: Ne može, verjetno, pa glih mene to moglo dobiti.

0: Lepo nedeljek in lepo popovdne še naprej. Saša, se za danes poslavljam, sta pa Anja in Andrej še naprej za super druženje na Totem radiju.
1: Seveda.
0: Seveda imata tote hude hite, pa tudi kako idejo še za čez počitnice, recimo za jutri, če še iščete tisto ta pravo. Ampak najprej ceste, vreme in tudi no...
2: Toti Maxi.
3: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko uklodiš?
4: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Ljutomer po renoja.
5: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
6: Končno! To je popolna osvežitev.
7: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
6: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
8: Europark, vedno blizu.
9: Prihaja Varaška noč.
10: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
9: Ogrira nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
10: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
9: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
10: Vstopnine ni.
9: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, Staplanika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
16: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
17: A čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
16: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
17: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
18: Terme Banovci, pustite se razvajati.
19: Ura je 14.
2: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,51 evra, liter dizelskega goriva pa 1,75 evra. Za liter kurilnega olja bo po novem treba odšteti 1,35 evra. Bencin se bo tako pocenil za več kot 6 centov na liter, dizel pa za skoraj 13 centov. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili iz Ministrstva za finance. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju Facebook delila zapis po prometni nesreči pred dobrim tednom. Povedala je, da je nesreča sprožila val ugibanj in dezinformacij. Ponovila je tudi, da je bila za nesrečo, ker ni bila pripeta z varnostnim pasom, odgovorna sama in da bo plačala tudi kazen. Odzvala pa se je tudi na očitke zaradi druženja s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo. Poudarila je, da je prijateljica tudi slovenska državljanka, ki je državljanstvo pridobila po vseh zakonskih postopkih, in sicer kot vrhunska športnica. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktiviranih 6 požarov, največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Gašenje otežuje močan veter zaradi strmega in težko dostopnega terena, pa gasilci požara ne morejo obkrožiti, zato si prizadevajo preprečiti, da bi ogenj dosegel hiše, se razširil v gozd ali prešel na sosednje gorovje.
19: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
20: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Ni.
21: Anja, kaj imamo na cestah?
22: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 18 minut. Zastoji pa so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Radar v sivem Candyju je v Šratovcih in meri v smeri Radencev. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
23: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
24: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
23: Bogato opremljen. Omejena serija.
24: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
21: Večinoma sončno vreme je v Mariboru pri 32 stopinjah, 32 tudi v Rušah, v Koračicah, medtem 34 stopinj Celzija. Jutri bo ponekod najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo spet zjasnilo, lahko pa popoldne nastane kakšna ploha ali celo nevihta do 32 stopinj. Še pričakujemo jutri, no v sredo in četrtek potem pretežno jasno vreme, v drugi polovici tedna pa bo vročina tudi nekoliko popustila.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewslovenija.si, da bo delo veselo.
27: To ti radio.
21: Dober dan in lepo ponedeljkovo popoldne. Anja in Andrej so z vami.
28: Zdravo.
21: Evo, Anja se je vrnila. Si preživela jutro, cel teden?
28: Sem preživela, super
21: je bilo. In se je zdaj naspala čez vikend.
28: Tudi to sem se.
21: Fino, lepo, da te imamo tudi v popoldanskem delu našega programa v tem tednu. Če je za vas današnji ponedeljek dopustniški, potem seveda bravo, čestitamo.
28: Res je.
21: Naj bo miren in fajn dopust. Definitivno, tudi če se vam je pa danes dopust končal, pa se še niso končale počitnice.
28: Ja.
21: Ja, in tudi v tem tednu v Družbi Zveze prijateljev mladine Maribor lahko preživite nekaj čudovitih uric. Tako bo po treh totih hitih Sara Irman Kolar že povedala, kaj bodo počeli jutri, da se sveda vi še pravi čas lahko prijavite. Ja.
28: Super,
21: odlično. Lady Gaga, Billy Idol, Kamrat, sami toti hudi poletni hiti. Ne more biti drugače. Tudi v ponedeljek. Dobrodošli in uživajte.
29: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, da šal.
30: Ja, ko Rudi Karel,
29: wirklich unglaublich, ne?
30: Je, da bi kuj odpoved dal.
29: Ja, glej.
30: Wann du willst, du willst.
29: Kaj?
31: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
32: Vrhunski parketi Šojher.
31: Izdelani v Avstriji.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Fino, poletje gre naprej, ta prave poletne temperature tudi in tudi počitnice se nadaljujejo s polno paro.
3: Ja, še malo.
2: Ja, in dajte to izkoristiti, te počitniške dni, ki so lahko v družbi Zveze prijateljev mladine, Maribor in pa svoje njihovih ekip še toliko bolj zanimive, tudi v tem tednu. In ponavadi za naslednji dan pogledamo in preverimo pri Sari Irman Kolar, kaj se dogaja. Sara, kaj pričakujemo jutri od vaših ekip?
4: Pokukali bomo v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč štirinožnim pacijentom. Med 9.30 in 13. uro torej vabljeni, da preizkusimo oziroma vidimo, kako lahko pomagamo našim tačkam. Vsi ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih.
2: Ja, fino! Malo super. O živalih, to je kar tvoj, tebi blizu. Ne?
3: Ja, res je. Anja. Tako da bi kar šla malo z njimi pogledati.
2: Evo, fino. Si tudi ti kdaj bila med počitnicami tako z živalmi veliko skupaj, da si se potem navdušila ravno za živali, da si v tej smeri tudi
3: študirala. Ja, tudi sem bila, kar veliko. Ja.
2: No, evo, in mogoče tudi zdaj med mladimi navdušimo koga, da bo kdaj v bodoče tudi veterinar, veterinarka, pa bomo našega mucka, psička peljali tja. Fino, še ena zanimiva delavnica jutri, čim prej na zpm-mobil.si, tam je prijavnica, izpolnite in ste jutri že zraven.
0: Tvoje mesto.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
6: Na praznično soboto, 15. augusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
5: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
6: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
5: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
6: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. augusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
5: Vstop je prost.
6: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Na ceste poglejmo ob 14.31, Anja.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 25 minut, tako da je pot iz Ljubljane proti Mariboru dolga 1 uro in 40 minut, zastoji pa so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Radar v sivem kedju je v Šratovcih in meri v smeri proti Radencem, radar pa je tudi na pomurski avtocesti pred izvozom Vučja vas, meri pa v smeri proti Murski Soboti. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
12: Vroče je tudi danes v našem mestu pri 33 stopinjah Celzija, v Rakičanu 34, 33 še v Lenartu. Jutri ponekod najprej nekaj oblako, čez dan bo sicer potem spet po večini sončno, lahko pa bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Tam do 32 stopinj še pričakujemo jutri. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, bo pa zapihal vzhodni veter in sploh od četrtka naprej bo vročina nekoliko popustila. Tako najvišje dnevne temperature tam v drugi polovici tedna pričakujemo, da bodo ostale pod 30 stopinjami.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Toti radio.
12: Do Dobar dan želim, Anja in Andres sva z vami.
13: Zdravo.
12: Tako malo so se karte spet premešale, kar se naših ekip tiče v tem tednu.
13: Res je.
12: Ja, da so počitnice in pa poletje, je potem kar bolj zanimivo. Ne? Jaz veš, kdo bo pa zdaj ta teden zjutraj, recimo v totem jutru.
13: Jaz, ko bom ta teden, ne?
12: Anjo smo vzeli nazaj.
13: Ja, super.
12: Ja, so pa vsako jutro z vami Marko, Ana in pa Jeger v totem jutru. Med pol šesto in deveto, no tudi Tine se vrnil z dopustom in bilo je prav zabavno danes zjutraj. Kaj vse smo izvedeli, se spomnimo po treh totih hitih. Damjano David z nami, Jan Plestenjak vabi v sobo 102, Calvin Harris in Dua Lipa pa z number one hitom iz leta 2018. Tukaj je One Kiss.
1: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
17: Ja, Kohari Weinfurt ist der Preis ist heiß.
1: Und das hast du klein gesagt.
17: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medler Show mit Počitnicami ne gre zu Grund. Ne?
1: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Odlično, Damjano David in Next Summer na Totem Radio. Ampak tudi letošnje poletje še vedno traja, tudi toti hudi hiti in tudi vmes kakšna sprememba v našem programu na Totem Radio. No, danes nova zasedba v Totem Jutru, Marko, Ana, Jäger in Tine.
1: 67-letna Miriam iz Kolumbije se je odločila, da bo svoj, recimo temu, hobi vnovčila. In sicer ona je pred kar nekaj leti je pač brezposelna je bila, dala si je stol pred bajto, pa je začela si zapisovati, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, ker je poštar je bolj dolgo pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice.
2: Res?
1: Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna
3: upravljavka.
1: In ona še zdaj to lepo dela. Vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, če je še jaz našel, oni, daj mi ti.
4: Jasne,
1: ja, glej, ima ceno posebej za to.
3: Aha.
1: Za molk ali
3: da
1: pa
3: briše.
1: Za...
3: Ja.
1: In ne bote verjeli, do zdaj si je dve hiši kupila.
4: S tem marjem.
1: Te veš, kaj vse ve, ne?
3: Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne, ne?
2: Zanimivo. Si rekel Kolumbija?
1: Kolumbija.
2: V Kolumbiji so ljudi za manj ubili že zagotovo, jaz ne vem kak, še ne ni noben.
3: Pa dobro, prosim.
2: Ja, no, pravim samo.
1: Ja.
2: Več kakve informacije ima, ne, take, ki...
3: Joj.
1: Mogoče zdaj ne živi sredi kartelnega območja, ne, pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke...
2: Ja, samo ne. En je potreben, da prije slučajno, ne, v sosesko.
1: Ali pa je...
2: Ali pa malo ona.
1: Kapo, di tuti kapi. Lepo jih ona tamani, pa zbog ne vemo.
5: Toti radio. Same najboljše.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dober. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
3: Al pa onega s...
4: Toti Maxi.
5: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Hej, kam hitiš?
12: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
11: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pol minute pred 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski kriminalisti so po 8 mesecih zaključili preiskavo incidenta v Račah, kjer je skupina mladoletnikov s pomočjo lažnega profila na družbenih omrežjih starejšega moškega zvabila na srečanje, ga napadla, mu odvzela denar, bančno kartico in avtomobil ter pozneje poskušala zlorabiti tudi njegove podatke. Kot poroča časnik Večer, so kazensko ovadbo zaradi suma ropa, nasilništva, oduzema motornega vozila in zlorabe plačilne kartice vložili proti 4 mladoletnikom, medtem ko bodo vlogi mlajših od 14 let tožilstvo poslali poročilo. Policija je ob tem ponovno upozorila, da so samo iniciativne akcije tako imenovanih lovcev na spolne predatorje nezakonite in nevarne, ter lahko prerastejo v druga kazniva dejanja ali otežijo uradne preiskave. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Vrstijo se zahteve po takošni sanaciji, pa tudi pozivi k odstopu odgovornih. Poljska je sporočila, da bo odslej v času ruskih napadov na Ukrajino svoje državljane preko SMS sporočil obveščala o vzletih lovskih letal. Takšno odločitev so sprejeli potem, ko je konec julija na Poljsko padla raketa.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Anja, kaj imamo na cestah?
3: Zaradi gašenja vozila je zaprta Štajerska avtocesta med priključkom Celje vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru ter tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki je na pomurski avtocesti pred izvozom Vučja vas. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
6: Italko Kimarika.
7: Italko Keramika, najnovejše šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39, dobite. Italko.si. Itak.
1: Delno oblačno vreme je v Mariboru pri 33 stopinjah, na Pragerskem 34, v Martjancih pa 35 stopinj. Jutri bo ponekod najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo zjasnilo, popoldne pa spet lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Do 32 stopinj v naših krajih pričakujemo jutri, v sredo in četrtek potem pretežno jasno vreme, zapiha bo vzhodni veter in v drugem delu tedna bo vročina nekoliko popustila, tam od četrtka naprej bodo temperature ostale pod 30 stopinjami Celzija.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: Tri minute čez 15. Lepo zdrav, Anja in Andresa z vami.
3: Zdravo.
1: Ki tokrat nismo na dopustu, so pa na dopustu oziroma na počitnicah ekipa totega reporterja Milana, zato čez poletje poslušamo tiste najboljše iz letošnje obeljene 25. sezone. Danes se bomo recimo vrnili v čas predčasnih volitev.
10: Vse je bilo super. Prijazni ljudje not v penzi, polni energije, sem pa tja.
11: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, nekaj to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to očitno paša, ne?
10: Kjerim vašim?
11: mislim, to, kaj si pač obkrožil.
10: Kako te ti veš, kaj sem jaz volil?
11: Ja, na stoli sem stopil, pa sem prej konega kartuna pogledal.
10: Ti si
11: pa...
10: bolan, ali kaj si?
1: Kako se je zgodba razpletla ali še bolj zapletla po treh totih hitih. Nico Santos, number one, Pink Sober in tu je toti hudi hit poletja 2026. Jennifer Lopez, Save Me Tonight, že čez nekaj trenutkov.
6: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vedno šal.
12: Ja,
6: ko Rudi Karel, wirklich unglaublich, ne?
12: Je, da bi kuj odpoved dal.
6: Ja, glej.
12: Wann du willst, du willst.
6: Kaj?
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.

0: Ena največjih uspešnic nemškega pevca Nika Santosa, Number One, smo poslušali na Totem Radio. In za eno od najboljših epizod letošnje sezone Totega reporterja Milana, vrnimo se v čas predčasnih volitev in poslušamo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je še zadnji dan, ko so odprta predčasna volišča oziroma volišča za predčasno oddajo glasov. Če slučajno vas čez vikend oziroma v nedeljo, ko so volitve, ni doma in jaz sem pred enim od teh v naše mesto, da malo preverim. Vidim tu sta dva gospoda, ki sta pravkar prišla ven. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Servus, zdrav.
2: Ja, servus.
0: Sta volila?
2: Sma volila.
1: Sma, ja.
2: Zdaj pa žal bomo hodila do desetih.
0: Se, kaj pa?
2: Kavo smo spila, ne?
1: Razen, če imaš nikake veze, ki, da bi na manut nekdo malo stisnil nekaj.
0: Pa dobro, nisem zato tu, nimam teh veze, nima me vse štimalo, vse po pravilih, kaka je bila vajna izkušnja s predčasnimi volitvami.
1: Mislim, štimalo, jo, super, prijazni, vse, nimam kaj reči, ne samo veš, kak to naši pravijo, ne, zdaj, prašan.
2: Kaj vaši?
1: Mislim, pravijo, pač kao.
2: Kaj vaši?
1: Ne, ne naši, naši.
2: Ti si vaš, to, ti si torej. To
1: ne, kar... nisem za naši, pač ko pravijo, ne, da je, če je to vse legalno, sploh skup.
2: Mislim, kak lahko zdaj on, ko tu snemate, pravi naši, vaši, pa to, to ni vredno.
0: To je njegova izbira, ne?
2: Vem, samo kaj, naši. Vse je bilo super, prijazni ljudje, noc v penziji, polni energije, sem pa tja.
1: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, nekaj, to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže Tito, pa pol ti ono plahto, da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to čitno paša, ne?
2: Kirim vašim?
1: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne?
2: Kako te ti veš, kaj sem jaz volil?
1: Ja, na stoj sem s tobo, pa sem prej kot nekaj kartuna pogledal,
2: ne? Ti si bolan, ali kaj si? Viš, to imajo v sebi. Toto snemanje, prisluhnimo Slovenca v snemanje, vidio, ki imaš telefon?
1: Pa nisi ti zanimiv, no, mi snemamo tote bolj korupcije,
2: mi?
1: Pa mislim, oni snemajo pač te
2: mi?
1: Korupcije, pa ne mi, oni, mislim, neko so.
2: Kjera registracija auta je to?
0: Bih, Bosna in Hercegovina.
2: A, ne vem, to je samo nalepka projekt, in se kot izraelski auto to zdi.
1: Pa daj lepo te prosim, no naši ja ne vozijo takih avtov.
2: Naši?
1: Mislim, naši imajo take zatemljene šipe, ne?
0: Dobro, kot slišite, obstajajo debate, v vsakem primeru ne pozabiti iti voli, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Grem s tavo biti.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si oh,
2: yeah. Toti Maxi.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kakšna je situacija v prometu ob 15 in 32, ve Anja?
1: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa so tudi proti Ljubljani, in sicer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Če na vaši poti opazite še kakšno drugo posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Delno oblačno vreme v Mariboru pri 31 stopinjah, v Ivankovcih 33, v Majšperku 34 stopinj. Jutri bo najprej nekaj oblakov, čez dan se bo posod zjasnilo, bo pa popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Do 32 stopinj pričakujemo jutri popoldne, no v sredo in četrtek bo vročina nekoliko popustila, proti koncu tedna bodo temperature že ostale pod 30 stopinjami Celzija.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radi.
0: Anja in Andrej so z vami tudi v današnjem popoldnevu. Lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: In fajn, da ste z nami. Če imate počitnice, če imate dopust ali če je zdaj počasi pa že čisto zares za vami prvi delovni dan po dopustu.
1: Ja, tudi to je za nekatere.
0: To je dan, ki ga noben nima rad, ampak vsi ga imamo, ne?
1: Ja, moramo.
0: Dobro, morda da se popoldne še malo sprostite, poslušate kak zanimiv prispevek iz naše audio špajze na totiradio.si. Kaj trenutno recimo tam najdete, po treh totih hitih se še malo spomnimo in poklikamo. Benson Boone, John Bon Jovi in zdaj Robin Schulz in Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Uživajte.
4: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
5: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
4: Und das hast du klein gesagt.
5: Ja,
4: Andrej Mernik ist dabei.
5: Ker pazi, da Frasi Nedlershow mit počitnicami ne gre zu Grund.
6: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Vedno odlična Eva Max Soul smo poslušali na totem radiju.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Na toti radio.si imamo našo audio špajzo.
3: Tako je.
0: Zelo fajn, tudi prejšnji teden si bila Anja zraven v totem jutru in vsak dan se pridno objavili podcast.
3: Tako je.
0: Ja, tudi ta teden ni nič drugače, ne? Danes recimo debata morski cvetači in aspirinu.
3: Opa.
0: Da vas še malo nasmeji v totem popoldnevu. Prav tako je v totem jutru, prejšnji teden so bili tudi številni gosti, povabljeni ste tudi na festival Letne ode Ruše, kaj so povedali organizatori, tudi najde v naši audio špajzi in midva z Jegro sva prejšnji teden gostila tudi odlično mlado pevko Ano, ki je sicer Jegrova sestriča, ne, tako da smo imeli kar nekaj teh družinskih zadev, smo rešili v živo tukaj v tem studiju.
3: Torej, obvezno je to treba iti poslušati.
0: Ja, definitivno. Je pa letos tekmovala in nastopila tudi na Melodijah morja in sonca v Portorožu, Ana. In ima en res lušen poletni komad, to ti hit Reci, da imaš me rad.
3: Oh.
0: Povezavo do videospota tudi najdete v naši audio špajzi. Zdaj pa bomo Ano, Grdadolnik Ano, poslušali še enkrat.
1: To ti radio, to ti

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rajem gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark, vedno blizu.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avtoškafar.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Kaj bo danes za kosilo?
14: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
13: Sveže?
14: Lokalno.
13: Domače?
14: Vedno.
13: Pa okus?
14: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
13: Torej kosilo danes. Večerja pa?
14: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
13: Kaj?
14: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
13: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Ja.
15: Ne.
0: Ži.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte, eventim.si.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
9: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Pol minute pred 16.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Celjski policisti so na avtocestnem počivališču Lopata ustavili kombi s priklopnikom, v katerem so 3 romunski državljani prevažali več vozil. Italijanski varnostni organi so namreč celjske policiste obvestili, da je bil na območju Trsta ukraden motor znamke Honda. Lastnica je gibanje vozila opazovala s pomočjo GPS sledilnika, ki je pokazal, da je vozilo na avtocesti v smeri proti Ljubljani, nato pa je signal izgubila. Na prikolici so imeli poleg ukradenega motorja še en motor in električno kolo. V vozilu pa so policisti našli motorno kolo, skuter, nekaj pnevmatik in več drugih stvari. Romunom so odvzeli prostost in jih pridržali. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je objavila poročila o financiranju kampanj strank, ki so nastopile na parlamentarnih volitvah. Iz njih je razvidno, da je za kampanjo največ sredstev porabila stranka Gibanje Svoboda, in sicer nekaj manj kot 670 tisoč evrov. Po višini sredstev ji sledi stranka SDS, ki je porabila 665 tisoč evrov, glede na razmerje med vloženimi sredstvi in prejetim številom glasov, pa je bila med parlamentarnimi strankami najučinkovitejša stranka Resnica, ta je porabila 113 tisoč evrov. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta.
13: Za varne poti brez skrbi.
18: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
13: Hvala za zaupanje.
0: Na ceste poglejmo, Anja.
17: Krajši zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa zastoji so tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
19: Si videl tekmo?
20: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
19: To je pa zadetek.
20: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Večinoma sončno je trenutno v Mariboru pri 33 stopinjah, tudi v Tepanju 33, v Dokležoju pa 34 stopinj. Jutri ponekod najprej nekaj oblakov, čez dan se bo zjasnilo, popoldne pa bo nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Do 32 stopinj pričakujemo jutri, potem v sredo in v četrtek tudi večinoma sončno, bo pa v drugi polovici tedna vročina nekoliko popustila.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
23: Toti radio.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik. In Anja Škrlec, lepo zdravo.
17: Zdravo.
0: 3:16. Danes bomo sredi poletja pozabili tudi nase, na naše zdravje in kako smo lahko glede tega veliko bolj brez skrbi, če nas spremlja varuh zdravja Vzajemna. Še v eni zanimivi zgodbi Vzajemno po treh totih hitih. Olivia Dean je z nami, Backstreet Boys in Imagine Dragons.

0: Olivia Dean in So Easy na Totem Radio. 13 minut čez 16. Prisluhnimo zdaj skupaj še eni zanimivi zgodbi varuha zdravja Vzajemne. Ta nam utegne vsem med nami prid zelo kmalu tudi prav.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Vzajemne.
2: Zavarovanka je opazila težave z ravnotežjem in slabši občutek v levi nogi. Po opravljeni diagnostiki in pregledih pri nevrologih je bila potrjena diagnoza težje bolezni – multipla skleroza. Na podlagi sklenjenega zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za postavljeno diagnozo in bolnišnično zdravljenje. Skupno izplačilo zavarovanine je znašalo 15 070 evrov. Z zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si.
3: Toti radio, toti hiti.

0: James Arthur in pa Impossible. Kmalu prihaja še eden največjih, najboljših, najbolj priljubljenih hitov Eros Ramazzottija. Emocione per sempre, ki je bil pravzaprav napisan za italijanskega pevca Alexa Baronija, ki je žal preminil v tistem času in potem ga je Eros uvrstil na svoj album 9, to je bilo leta 2003. V celoti poslušamo, takoj ko preverimo, kako je na cestah in kakšno bo vreme v novem tednu.
1: Toti Maxi.
2: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Ford Explorer, električni SUV, z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Radijska mreža Toti Radio.
7: Až za

0: Na cesto ob 16.31, Anja, izvoli.
1: Krajši zastoj je na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste zamudili 12 minut. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: V Mariboru imamo 33 stopinj Celzija, pretežno jasno vreme, trenutno v Rogaški Slatini kar 35, na Cvenu pa 34 stopinj. Jutri bo ponekod najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Do 32 stopinj še pričakujemo jutri, v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, sploh od četrtka naprej bo vročina nekoliko popustila in tudi čez dan bodo temperature ostale pod 30 stopinj. Celzija.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Vaše poletje. Vaše poletje.
5: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
6: Total osvežitev.

0: Oi danes. Oi danes. Oi danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kaj bomo gledali danes, ko je ponedeljek, ko se še posebej splača iti v Maribox, tudi zato, ker je kino ponedeljek tisti, ko so vstopnice že od 5,40 € naprej. Vajana ob 18.30, čudovita akcijska pustolovščina, morda še ujamete tudi Tačke na patrulji, Dino film, vsi, ki jih nočete gledati samo na TV sprejemnikih, ampak seveda Tačke na patrulji tudi na velikem platnu, ne pozabite, ob 17.30 vas čakajo, prav tako za vse generacije Minioni in pošasti ob 17.15 in 18.15 in vedno prava odločitev Spider-Man, ki je bil čisto ta pravi čez vikend tudi v Mariboxu, danes na velikem platnu nov dan ob 17.18, 19, 20, 20, 30 in za tiste bolj pozne ob 21. Kinobox.si, tam najdete celoten spored in fajn se mejte tudi danes v kino.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
4: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotberg po renoja.
5: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
6: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
6: Terme Lendava. Za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
10: 17.599 evrov.
11: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
10: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
11: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
10: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
11: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
10: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
13: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
12: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
14: Minuta čez 17.
0: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Policisti policijske uprave Celje so obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Gre že za drugi primer spletne goljufije, ki so jo v zadnjem tednu obravnavali celjski policisti. Pretekli teden so namreč opozorili na primer občanke, ki je prek družbenih omrežij navezala stik z neznanim moškim, ki se je predstavljal kot inženir na turški ladji. Žensko je pričal, da mu je v več transakcijah nakazala nekaj več kot 27 tisoč evrov. Policisti ob tem znova opozarjajo, naj ljudje ne nasedajo ponudbam in obljubam o hitrih zaslužkih ter pozabljenih finančnih sredstvih. Dolgotrajna vročina ne prizanaša niti divjim živalim. Visoke temperature in ustrajna suša jim povzročajo velik stres, predvsem pa jim grozi pomankanje vode in vse manj hrane v naravi. V Lovski zvezi Slovenije zato ljudi pozivajo, naj živalim pomagajo s preprostim ukrepom, na vrtovih, dvoriščih ali obrobih gozdov naj postavijo plitve posode svežo vodo. Med najbolj ogroženimi vrstami so po njihovih navedbah srnjad in divji prašiči. K Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je v nedeljo dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, danes je sicer nekoliko oslabil in se premika proti notranjosti Kitajske, so sporočile oblasti.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Anja, kaj imamo na cestah?
15: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju, previdno tam. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
14: Pretežno jasno vreme je v Mariboru pri 34 stopinjah, 33 v Šentilju, 35 pa v Banovcih. Jutri bo najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan večinoma sončno, popodne proti večeru pa bo možna kakšna ploha ali nevihta, še vedno bo vroče, do 32 stopinj pričakujemo v sredo in četrtek, pretežno jasno, vročina bo v drugi polovici tedna nekoliko popustila in tam proti petku več ne bo nad 30.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
14: Dobar dan želim in lepo nedeljek, tudi Anja Škrlec je z nami.
15: Zdravo.
14: Pa tudi naš Tine. Uh-huh. Ja, čez poletje poslušamo njegove vrhunske slabe vice, tiste najboljše, po katerih ste se najbolj nasmejali. Vedno kakšnega najdete tudi na naših družbenih omrežjih.
15: Seveda. Ana,
14: tu si tudi ti zraven, imaš prste zraven, ne da ja. Tako rečem. Odlično. In zato se seveda tudi veselimo enega, ki se ga spomnimo po treh izmed Tinetovih slabih vicev. Ed Sheeran, Jermaine Jackson in Pia Zadora in zdaj Damjano David s Tylerom Rogersom. Res vrhunski tudi hit iz lanskega poletja. Talk to me.

0: Dolge, dolge, dolge tedne Ed Sheeran treniral, da je odlično odplesal na Thinking Out Loud, tudi v video spotu, čim prej si ga. Tudi poglejte, no, sicer ko ni bilo treba veliko treninga, kar se petja tiče, ker to tudi zares obvlada. Tako kot naš Tine obvlada slabe vice. Vedno, ko pride, je slabše od prejšnjega vic in čez poletje poslušamo nekatere najboljše, najslabše iz letošnje sezone. Dajmo se spomniti na tega danes.
1: Kaj bo, ko en prije v gostilno not, veta do tega? Pa je rekel, kaj je...
2: Komu zdaj ti...
1: Je, zdaj vama razlagam.
2: A obema?
1: Obema.
2: A čaki. Okay.
1: Prije en v gostilno pa rekel, kaj je... Živaljim prijazna, gostilna, rekel je, zakaj, ker sem napil ko svinja.
2: Pa kaj si ti malo mor?
1: Vedno boljši.
2: Pa kam, kaj se dogaja? Joj. Hvala ti, hvala, zato za te ne napovedam.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rajim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Prihaja Varaška noč.
7: V soboto, 15. augusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
6: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
7: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
6: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
7: Vstopnine ni.
6: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, Staplanika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti radio.
0: Poglejmo spet na ceste, Anja.
18: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju, zastoji pa se na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 13 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Še ostaja vroče zunaj v Mariboru 33 stopinj, v Slovenski Bistrici imate 32, v Bakovcih pa še vedno 35 stopinj Celzija. Jutri bo najprej nekaj oblakov, čez dan se bo zjasnilo, popoldne pa so spet možne tu in tam tudi plohe in nevihte. Do 32 stopinj še pričakujemo jutri, tudi v sredo še dobrih 30 stopinj Celzija. V četrtek, ko bo tudi pretežno jasno, pa se bo za nekaj stopinj ohladilo.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Naše poletje. Naše poletje.
19: Prosti čas, branje knjig.
3: Večina.
4: Veselje, vse drugo, brez stresov.
15: In total osvežitev.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, vrhunski, toti hudi hit letošnjega poletja 2026. Kljub temu, da je poletje, pa to ne pomeni počitnic za Zvonkota in Mirkota.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonkec, če paziš pri prehrani, redno telovadiš, pa se kljub temu ne moreš znebiti trebuha, so vzrok hormoni.
3: Ne može, verjetno, pa glih mene to moglo dobiti.

0: Onda kajde rastu tim žicam?
1: Majstar zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti je reporter Milan. U svak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
6: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
5: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
6: Pridružite se Prlekom, Prekmurcem in Međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
6: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambl Jodel Express.
5: Vstop je prost.
6: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: 18 ura.
13: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Štajerski avtocesti je zaradi obnove vzpostavljena nova zapora do predvidoma 19. avgusta, bo namreč zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto Celje Vojnik Slovenske Konjice Tepanje. Hkrati ostaja do predvidoma 31. avgusta zaprt tudi uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane, zato voznike opozarjajo na upoštevanje obvozov in možnost zastojev. Pripadniki španske civilne garde so sporočili, da je mlad moški iz podsaharske Afrike skušal z jadralnim padalom vstopiti na ozemlje španske severnoafriške eksklave Ceuta. Med poskusom nezakonitega vstopa je strmoglavil v morje in umrl. Po prvih informacijah je migrant nameraval pristati na območju blizu severne meje, a naj bi izgubil nadzor nad padalom in strmoglavil v morje. Civilna garda vse od lanskega leta beleži poskuse vstopa na ozemlje Španije z jadralnimi padali, pri tem so obravnavali že več nesreč, saj migranti pogosto nimajo dovolj znanja za uporabo tovrstnih naprav. Kolumbijo je danes prizadel močan potres. Tamkajšnja geološka služba je magnitudo potresa sprva ocenila na 6,6, kasneje pa so oceno popravili na 7,4. Trenutno še ocenjujejo razmere in dobivajo poročila z celotnega ozemlja države ter usklajujejo nadaljne ukrepe. So pa sporočili, da je v potresu nastala materialna škoda, poročajo tudi o smrtnih žrtvah, prav tako pa oblasti poročajo o ranjenih.
16: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Ni.
14: Anja, povej nam, kak je na cestah.
15: Zaradi prometne nesreče je promet ovira na podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju, zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Policijsko kontrolo ste opazili v Kančevcih pod cerkvijo, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
14: Še ostaja vroče v Mariboru, pretežno jasno, pri 33 stopinjah, v Lorencu na Pohorju 28, na Pertoči pa 35 stopinj Celzija. Jutri bo ponekod najprej nekaj oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, popoldne pa obstaja možnost za kakšno ploho ali nevihto. Jutri pričakujemo predvidoma do 32 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo v glavnem sončno, piha bo vzhodni veter, bo pa sploh od četrtka naprej vročina nekoliko popustila. In v totem studiju Andrej Mernik. Dober dan, želim 3 minute, so čez 18, to je ponedeljkovo, toto popovdne in tudi Anja Škrlec je z nami.
15: Zdrava.
14: A tudi pubeci iz totega reporterja Milana, tokrat smo jih v eni odlični epizodi iz letošnje 25. sezone ujeli v času predčasnih volitev.
15: Oh.
14: Ja, kar vroče je bilo takrat na voliščih, kar je prihajalo do razno raznih besednih dvobojev. In evo ga, se spomnimo te odlične epizode po treh. Prihajajo iz hladnega severa Dbausa z Magnetic, pa prav tako iz Skandinavije Roxette, Joyride in da bo še kaj bolj južno, zdaj Anana Club, Supergirl, uživajte.

0: The Bounce and Magnetic, kdo bi si mislil, da kaj tako prijetnega, toplega lahko pride iz daljnega severa. Dobro, sicer pa 18. mesto naše lestvice, tudi 30 od minule sobote. Zdaj pa toti reporter Milan, da se spomnimo še ene uspešnice letošnje sezone, že 25. jubilejne. Ko so bile predčasne volitve, je seveda bil v tistem času na volišču tudi toti Milan in to je posnel.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je še zadnji dan, ko so odprta predčasna volišča oziroma volišča za predčasno oddajo glasov. Če slučajno vas čez vikend oziroma v nedeljo, ko so volitve, ni doma in jaz sem pred enim od teh v naše mesto, da malo preverim. Vidim, tu sta dva gospoda, ki sta pravkar prišla ven. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Servus, zdrav.
2: Ja, servus.
0: Sta volila?
2: Sma volila. Zdaj,
1: sma,
2: pa,
1: ja.
2: Zdaj pa žal bomo hodila do desetih.
0: Se, kaj pa?
2: Kavo smo spila, ne?
1: Razen, če imaš nikake veze, ki, da bi na manut nekdo malo stisnil nekaj.
0: Pa dobro, nisem zato tu, nimam teh veze, nima me vse štimalo, vse po pravilih, kaka je bila vajna izkušnja s predčasnimi volitvami.
1: Mislim, štimalo, jo, super, prijazni, vse, nimam kaj reči, ne samo veš, kak to naši pravijo, ne, zdaj, praša...
2: Kaj vaši?
1: Mislim, pravijo, pač kao...
2: Kaj vaši?
1: Ne, ne naši, naši.
2: Ti si vaš, to, ti si torej. To
1: ne, te... nis mi za naši, pač ko pravijo, ne, da je, če je to vse legalno sploh skup.
2: Mislim, kako lahko zdaj on, ko tu snemate, pravi naši, vaši, pa to. To ni vredno.
0: To je njegova izbira, ne?
2: Vem, samo kaj naši. Vse je bilo super. Prijazni ljudje, not v penziji, polni energije, sem pa tja.
1: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, nekaj, to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže, Tito, pa pol ti ono plahto, da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to očitno paša, ne?
2: Kjerim vašim?
1: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne?
2: Kako te ti veš, kaj sem jaz volil?
1: Ja, na stolj sem s tobo, pa sem prej konega kartuna pogledal,
2: ne? Ti si bolan, ali kaj si? Viš, to imajo v sebi. Toto snemanje, prisluhnimo Slovenca v snemanje, vidio, ki imaš telefon?
1: Pa nisi ti zanimiv, no, mi snemamo tote bolj korupcije,
2: mi?
1: Pa mislim, oni snemajo pač te
2: mi?
1: Korupcije, pa ne mi, oni, mislim, neko so.
2: Kjera registracija auta je to?
0: Bih, Bosna in Hercegovina.
2: A, ne vem, to je bila samo nalepka projekt, in se kot izraelski auto to zdi.
1: Pa daj lepo, da je prosim, no, naši ja ne vozijo takih avtov.
2: Naši?
1: Mislim, naši imajo take, zatemljene šipe, ne?
0: Dobro, ko slišite, obstajajo debate, vsakem primeru ne pozabiti iti voli, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Grem s tobo biti.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: para vivir.
1: Še en toti huri poletni hit je bil to Juanes in Volverte Aver. Kmalo z nami tudi Google Dolls, Give a Little Bit, še eden, ki bo pasal v ponedeljek v zgodni večer. Še prej preverimo, kje so še težave in zastoji na cestah in kakšno bo vreme v nadaljevanju tedna.
2: Toti Maxi.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
1: Previdni ostanite na Štajerski avtocesti, zaradi del še vedno nastaja zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletvarja proti Mariboru. Približno 12 minut se boste tam zamudili. Na mariborski vzhodni obvoznici pa pokvarjen tovornjak ovira promet med priključkoma Rogoza in Maribor center v smeri Dragučove. Previdno tudi tam. Če še kaj opazite, bomo veseli vašega klica na 0800 10 55. Zmerno oblačno vreme v Mariboru pri 33 stopinjah, 33 tudi v Ključarovcih, uspuhli še 34 stopinj. Jutri bo najprej nekaj oblačnosti, čez dan se bo potem zjasnilo, bodo pa popodne tu in tam nastale plohe nevihte. Do 32 stopinj pričakujemo jutri, v sredo in četrtek potem sicer sončno vreme, bo pa zapihal vzhodni veter in vročina bo nekoliko popustila. Od četrtka naprej, kot kaže, bo tudi čez dan temperature ostale pod 30 stopinjami.
2: Vaše poletje. Vaše poletje.
8: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
9: Total osvežitev.

0: Irene Cara in pa What a Feeling z enega najboljših plesnih filmov v zgodovini Flashdance. In zdaj je čas za kino.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Pravzaprav apeliramo predvsem na ženske, na punce, ki nas poslušate, da si naredite en takšen prijeten večer, en takšen Queen's Night, in to že v četrtek 20. avgusta, torej naslednji teden v četrtek, ko vas v Mariboxu čaka en prav poseben večer, pravi Ksenija Arzenšek.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Čim prej torej rezervirajte tudi svoje in pojdite v čim večjem številu v najboljši družbi s svojimi prijateljicami in kolegicami.
4: Tvoje mesto?

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коњици, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 17:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaš
6: Toti Maxi.
7: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem 101,51 evra, liter dizelskega goriva pa 1,75 evra. Za liter kurilnega olja bo po novem treba odšteti 1,35 evra. Bencin se bo tako pocenil za več kot 6 centov na liter, dizel pa za skoraj 13 centov. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili iz Ministrstva za finance. Stranka Resnica je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da bo predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič Moskvo obiskal takoj, ko bo prejel uradno vabilo. Da bo obiskal rusko prestolnico, je sicer napovedal že teden dni po izvolitvi na položaj. V stranki so ob tem poudarili, da je tako prvič po 4 letih prišlo do stika med ruskim in slovenskim parlamentom. V stranki socialnih demokratov se sprašujejo, ali je takšen obisk v skladu z interesi Slovenije in zahtevajo stališče predsednika vlade. Dejane Zajanše. Slovenija je pri preskrbi s krvjo samozadostnem, število krvodajalcev pa je primerljivo z evropskim povprečjem, pri čemer so trenutne zaloge krvi zadovoljive, vendar se lahko hitro spremenijo, zato jih pristojni dnevno spremljajo. Letno se na odvzem prijavi 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa približno 80 tisoč odvzemov, med katerimi pa je okoli desetina novih darovalcev, razlagajo na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Zastoj zaradi del še ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Mariboru 8 minut se boste trenutno zamudili tam. Na mariborski vzhodni voznici pa pokvarjen tovornjak ovira promet med priključkom Rogoza in Maribor center v smeri Dragočove. Tudi na tem delu previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5 pa pokličite, če opazite še kaj na poti.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Nekoliko se je pooblačilo zunaj, v Mariboru 30 stopinj, 32 v Framu, 33 pa v Hrasti v Moti. Jutri bo najprej še oblačno, čez dan bo povsod spet večinoma sončno, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Do 32 stopinj še pričakujemo jutri. V sredo in v četrte v glavnem sončno vreme, vzhodni veter bo zapihal in vročina bo nekoliko popustila. Dnevne temperature bodo predvidoma od četrtka naprej ostale pod 30 stopinjami Celzija.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 3 čez 19, še en ponedeljek gre počasi proti koncu. Upam, da ne bi preveč naporen, sploh če je bil prvi po dopustu. Sicer pa počitnice trajajo, zanimive počitniške delavnice in dogodivščine v družbi Zveze prijatelj mladine Maribor pa ostajajo tudi v tem tednu. Saro, se spomnimo v nadaljevanju, kaj pripravljajo recimo jutri, da se boste še pravi čas nocoj tudi prijavili.
7: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še en počitniški dan vas čaka jutri, kar seveda pomeni, da je prav, da ga izkoristite, kolikor se le da in jasno, za nekaj zanimivega. In vsak dan se kaj zanimivega dogaja v družbi ekip Zveze prijatelj mladine Maribor, Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Pokukali bomo v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč štirinožnim pacientom. Med 9.30 in 13. uro torej vabljeni, da preizkusimo oziroma vidimo, kako lahko pomagamo našim tačkam. Vsi ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
2: Evo, ljubitelji živali, jutri boste prišli na svoj račun, čim prej na spletno stran zpm-mobil.si, tam izpolnite prijavnico in uživajte jutri v še enem zanimivem počitniškem dnevu v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: To ta osvežitev.

0: preverite u lestvici Totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ukladiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
14: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
13: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
14: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
13: Avtoškafar.
3: Radijska mreža Toti Radio.
15: Na cestah v našem koncu trenutno brez večjih posebnosti in brez zastojev. Promet se je precej umiril, če pa karkoli opazite na svoji poti, pokličite 080-10-55. 29 stopinj imamo v Mariboru, v Vitomarcih 30, v Veliki Polani 32, jutri bo najprej tu in tam nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo večinoma razjasnilo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Do 32 stopinj Celzija pričakujemo jutri popoldne, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, zapiha bo vzhodni veter, vročina pa bo v drugi polovici tedna nekoliko popustila.
3: Naše poletje.
16: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
17: Mislimo o soncu pa o morju.
18: In total osvežitev.

0: Bibi Rexa in Faithless New Religion, eden največjih toti hitov poletja 2026, tudi na Totem Radiu. Marko, Ana in Jäger so z vami v Totem jutro med pol šesto in deveto v tem tednu, no se pa je z dopusta vrnil še Tine, zato je bilo skupaj z njimi še toliko bolj zabavno.
1: 67-letna Miriam iz Kolumbije se je odločila, da bo svoj, recimo temu, hobi vnovčila. In sicer ona je pred kar nekaj leti je pač brezposelna je bila, dala si je stol pred bajto, pa je začela si zapisovati, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, ker je poštar je bolj dolgo pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice.
2: Res?
1: Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna
3: upravljavka.
1: In ona še zdaj to lepo dela, vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, če jaz ne šel, oni, daj mi, gledaj, ima ceno posebej za to, za molk ali pa za... Ja. In ne bote verjeli, do zdaj si je dve hiši kupila. Te veš, kaj vse ve, ne?
3: Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne, ne?
2: Zanimivo. Si rekel Kolumbija?
1: Kolumbija.
2: V Kolumbiji so ljudi za manj ubili že zagotovo. Jaz ne vem, kak še ne ni noben.
3: Pa dobro, prosim.
2: Ja, no, pravim samo.
1: Ja.
2: Veš, kakve informacije ima, ne? Take, ki...
3: Joj.
1: Mogoče zdaj ne živi sredi kartelnega območja, ne? Pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke...
2: Ja, samo en je potreben, da prije slučajno, ne? V sosesko.
1: Ali pa je...
2: Ali pa malo ona.
1: Kapo, di tuti kapi. Lepo je ona tamani, pa zbog ne vemo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Še en legendarni toti hit Queenie so bili to Another One Bites the Dust na totem radiju. Ponedeljko večer je pred nami in poslušali bomo vrhunske toti hite. Eiffel 65 pridejo. Da se spomnim, na konec 90-ih je nore zabave v kateri od priljubljenih diskotek takrat Eiffel 65 in Blue, torej pride tudi Žan Serčič. Vse bilo je prav, poslušamo že kmalo po 20-ti, že takoj po oglasih pa tudi Jennifer Lopez in David Guetta. Še en toti hudi hit, po katerem si bomo zapomnili tudi glasbeno gledano poletje 2026. Save Me Tonight, že čez nekaj trenutkov in še veliko, veliko drugih toti hudih hitov, ki jih je profesor Križanič pripravil za vas. Uživajte tudi nocoj v totem večeru, po 20.
1: Toti Maxi.
2: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi. Pri Autoška Farmurska sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoška Far DOO Murska sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Radijska mreža Toti Radio.